Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо, відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єс.

Примуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з

0: радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Спасителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.

0: Ти зараз дивишся в екран або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
0: який вже прийшов, який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса,

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Христа спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
5: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами.
5: І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. І з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити.

0: І тобі гостей.
1: Далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Міністерство освіти і науки. Цьогоріч до першого класу пішли понад 243 тисячі учнів, понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов до шістки лідерів України за кількістю заяв на бакалаврат. Перший портфелик. 300 першокласників отримали шкільне приладдя до початку навчального року. А зараз детальніше. У новому навчальному році до школи зарахували понад 243 тисячі першокласників. Загалом понад 8 тисяч шкіл в Україні працюватимуть очно, ще понад 2 тисячі у змішаному форматі. Водночас дистанційне навчання організують у 1306 закладах. Формат роботи шкіл визначають залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів, зазначили у Міністерстві освіти і науки. Цьогоріч навчальний рік розпочинають понад 3,5 мільйона учнів і учниць. Освітній процес забезпечують понад 366 тисяч педагогів. Понад 82% шкіл, які працюють очно, мають доступ до власного або іншого облаштованого укриття. На будівництво і облаштування захисних споруд у школах цьогоріч з державного бюджету виділили 5 мільярдів гривень. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 6-те місце серед закладів вищої освіти України за кількістю поданих заяв на бакалаврат. Порівняно з минулим роком кількість заяв зросла більш ніж на третину. Про це пишуть на сайті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кількість поданих заяв на бакалаврат у 2026 році зросла на 37,1% порівняно з 2025 роком. Також університет збільшив кількість вступників із найвищими результатами. Цьогоріч до навчального закладу зарахували 59 вступників, які склали НМТ на 200 балів. У 2025 році таких студентів було 45. За кількістю зарахованих вступників сформувалася десятка кафедр лідерів. До неї увійшли кафедри соціальної психології, менеджменту та бізнес-адміністрування, англійської філології, менеджменту і маркетингу, політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права, початкової освіти та освітніх інновацій, клінічної та реабілітаційної психології, інформаційних технологій, фінансів, обліку і оподаткування. Ректорка університету Валентина Якубів окреслила пріоритети роботи університету на 2026-2027 навчальний рік. Серед них оновлення освітніх програм відповідно до потреб ринку праці, розвиток дуальної та дистанційної освіти, запровадження мікрокредитних сертифікатних програм і подальша цифровізація освітнього процесу. Окрему увагу планують приділити використанню штучного інтелекту в освіті, розвитку наукової та грантової діяльності, міжнародній співпраці, академічній мобільності, а також професійному розвитку працівників. Уже 23-й рік поспіль Карітас Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви проводить благодійну акцію «Перший портфелик», покликано допомогти дітям підготуватися до нового навчального року. Цьогоріч завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 404 570 гривень та забезпечити шкільними наборами 300 першокласників з Івано-Франківського та Калуського районів. Допомогу отримали діти з родин військовослужбовців, які захищають Україну, а також діти наших героїв – загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників. У Карітасі зазначають, що кожен набір сформували так, аби дитина мала все необхідне для впевненого початку шкільного життя. Усередині все для впевненого старту. Зошити, кольоровий папір і картон, олівці, ручка, лінійки, фломастери, пензлики та багато іншого приладдя, яке знадобиться в навчанні. Особливу подяку організатори висловлюють донорам, вірним і священнослужителям, парафіяльним Карітасам, представникам місцевого бізнесу та кожному, хто долучився до акції. Важливу підтримку ініціативі надали партнери – театр кіно «Люм'єр», мережа магазинів канцтоварів «Ваш партнер» та Івано-Франківський академічний обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Завдяки спільній підтримці 300 дітей зможуть розпочати свій перший навчальний рік із усім необхідним для школи та відчуттям, що поруч є люди, яким небайдужі їхні потреби та мрії. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, Ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Герасинську. І коли він вийшов з човна, зразу ж вийшов йому назустріч чоловік з гробів, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани. І ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він між гробами і в горах. Кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені і тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Ісус бо сказав був до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка!» І спитав його: «Як тебе звати?» Той відповів: «Легіон мені ім'я, багато бо нас». І благав його вельми, щоб не виганяв їх із краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що там паслося. І стали його просити: «Пошли нас у ті свині, щоб ми увійшли в них». І він їм дозволив. І вийшовши, нечисті духи увійшли у свиней, і кинулось стадо, яких 2000 скручів море, та й утопилось у морі. Пастухи втекли і розповіли про те в місті та по селах. І вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать бістуватого. Сидить він одягнений, при умі, той, що мав у собі легіон, і злякались. Розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватим із свиньми, і просили його, щоб вийшов із їхніх околиць. Коли він сідав у човен, біснуватий став його просити, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою». Пішов він і став проповідувати у десятимісті, що зробив йому Ісус, і всі дивувалися.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Побачивши здалеку Ісуса, Він прибіг, уклонився Йому. В Євангелії спостерігаємо дуже дивну подію. Один чоловік має нечистого духа, який нелюдською силою все трощить і якого ніхто не може вгамувати. Однак, коли поблизу проходить Ісус Христос, то Він сам, як каже Євангеліє, біжить до Нього. Господь не зачіпає першим цього чоловіка, але біснуватий сам дає про себе знати, бо злий дух, що є в ньому, об'являє себе словами «Не муч мене». Ця частина Євангелія добре ілюструє ситуацію, яку маємо в сучасному світі. Часто через свою гріховність і неморальність цей світ хоче дистанціюватися від усіх християнських цінностей. Чому? Тому що вони самим своїм існуванням докоряють йому, мучать його. Бачимо, що церква часто навіть не втручається в суспільні події, які є безбожними, неморальними, або не зачіпає тих осіб, які живуть грішним життям. Та вони першими дають про себе знати, виявляючи до церкви агресію. Тому наше покликання – жити досконалим християнським життям. І таке життя буде найкращою нашою місією. Воно буде, образно кажучи, вигнанням злих духів, екзорцизмом для цілого світу. Із життя святих відомо, що не тільки їхні тіла переображувалися, а й місця, де вони жили, освячувалися. Наше покликання насамперед бути з Богом. Тоді наше життя буде вказувати іншим на те, як їм варто змінити своє життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ярослава Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Шануймо батьків. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Книга приповідок 23-22. Як шанувати батьків після одруження, не дозволяючи їм керувати собою? Господь ніколи не скасовував своєї заповіді шанувати батьків. Доки вони живі, варто проявляти до них повагу. Декому легко шанувати батьків, бо вони поводяться гідно і не намагаються контролювати життя одружених дітей. Для інших виконання цієї заповіді пов'язане з певними труднощами. Одна жінка сказала: «Як можу шанувати свою матір, коли вона так занепастила своє життя, а тепер прагне зіпсувати й моє життя, і життя моєї сім'ї?» Слово «шанувати» означає виявляти повагу. Часом ми не поважаємо спосіб життя наших батьків або родичів, чоловіка чи дружини. Але ми повинні поважати їхній статус. З Божого провидіння вони дали нам життя. За це ми їх і шануємо. Вони наші батьки, тому ставимося до них належно. Робимо все можливе, щоб допомогти їм, але не дозволяємо їм керувати нашим життям через залякування чи маніпуляції. Приповідки нагадують ще два вияви пошани до батьків. По-перше, слухати їх, по-друге, піклуватися про них, не зневажати їх у старості. Усе це випливає з базової поваги. Пошана не означає, що ви повинні робити все, що просять батьки. Пошана – це прагнення робити те, що для них найкраще. Отче, будь ласка, допоможи мені виявляти належну пошану до батьків. Коли намагатимуся ставитися до них, як ти хочеш, з любов'ю, добротою і повагою, веди та скеровуй мене. Знаю, що такий підхід допоможе зміцнити шлюб. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться, возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує священомученика Антима, єпископа Нікомедії, та преподобного Теоктиста, про яких дізнаємось. Святий Антим, що після смерті святого Кирила став єпископом Нікомедії 293 року, старався укріпити дух своїх переслідуваних овечок та заохотити їх до терпеливості і вірності Христові аж до кінця. Щоб його вірні не залишилися без пастиря, він перебував у селі Семана поблизу Нікомедії.

Медії. Там потай від поган збирались християни, щоб почути слово науки з уст свого пастиря. Святий єпископ молився, щоб усі вірні сміливо і гідно визнавали свою віру в Христа перед судом поган. Коли імператор Максиміан наказав вивісити в місті наказ про переслідування християн, один з них зірвав його. Після цього вірні не могли нічого ні купити, ні продати, ні набрати води, ні змолоти збіжжя, щоб їх наперед не тягнули вояки до принесення кадильної жертви поганським божкам. За свідченням історика Євсевія, святий Антим визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю, підставивши голову під сокиру поганських мучителів. Як священномученик Антим прославив Бога кривавою жертвою свого життя 303 року. Святий Теоктист. Святий Теоктист походив з вірменського міста Єраполя. Полюбивши всім серцем Бога, він утік з дому своїх батьків і в святій тишині монастиря хотів раз і назавжди розпрощатися зі світом, повним нагод до порушення Господнього закону. Ігумен монастиря прийняв молодого Теоктиста між монаше братство. Але батьки юнака, зрозумівши, що він не на жарт пішов з дому, почали шукати його, відразу здогадавшись, де їхній побожний син може перебувати. Коли прийшли до монастиря і справді застали там Теоктиста, почали настоювати на тому, щоб він вернувся з ними додому. Та юнак вже встиг полюбити чернече життя. Батьки зовсім не звертали увагу на святі бажання сина, силою забрали його додому. Щоб вибити з Теоктистової голови монастир, почали говорити йому про гарну дівчину і весілля. Юнак, начебто слухаючи проманливі слова батьків, насправді думав про те, куди б йому втекти, щоб рідні не могли вже його відшукати. Приготувавшись добре, він утік другий раз з дому і помандрував просто до Єрусалима, звідки повний побожних думок про Господа пішов у пустиню над Мертвим морем, де була лавра Фанар, яка складалася з поодиноких келій пустельників та однієї спільної для всіх церкви. В цій пустині він замешкав у пустій печері по сусідству зі святим Євтимієм Великим, став його учнем та одержав від нього монаший постриг. Згодом вже спільно вправлялися в чеснотах. 5 літ вони після празника Богоявлення ходили в Кутилійську пустиню і там перебували на молитві, нічних чуваннях та постах до квітневої неділі. Знайшовши несподівано на 5-й рік печеру над глибокою Деброю, вирішили залишитися там назавжди. На новому місці обидва праведники не розмовляли, майже не їли, мало спочивали, хіба сидячи або стоячи, притримуючись за шнур, який звисав зі склепіння печери. Святий Теоктист часто 40 днів проводив без їжі, своєю молитвою проганяв злих духів з людей і світських тварин. Згодом поселилося поблизу печери святого Теоктиста кількадесят пустельників. Збудували там монастир, у якому служив Богові також великий святець – преподобний Сава. Давню печеру перемінили на церкву, де душпастирював святий Євтимій, а святий Теоктист був ігуменом. Коли святому було 84 роки, Бог об'явив святому Євтимієві, що його перший учень, преподобний отець Теоктист, має перейти до вічної слави. Святий Євтимій відразу поспішив до святого Теоктиста, який на руках свого вчителя віддав Богові свою праведну душу 446 року. На його похороні був присутній також єрусалимський патріарх Анастасій. Дорогі радіослухачі, просімо святих Антима та Теоктиста, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони». Пригадаю сьогодні Господній день, 3 вересня, четвер. З Богом у новий день, благаємо Господа про Його благодать для України, молімось і до вашої уваги, божественна літургія із архікатедральної митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

0: Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию, с усіма святыми помянувши сами себя и один одного, и все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

Павло, апостолем від людей не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив Його з мертвих, і всі брати, що зо мною, церквам Галатії, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса, що дав себе самого за гріхи наші, щоб ви

Дивуюсь, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа, і перейшли на інше Євангеліє. Не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангеліє Христове. А коли б ми чи самі ангели з неба проповідували вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклятий. Як ми казали, так і тепер знову кажу, коли хто проповідує вам інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Хіба я тим запобігаю ласки в людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям приподобатися? Якби я хотів подобатися людям, я не був би Христовим слугою. Те, що пишу вам ось перед Богом, щоб не обманюю, потім пішов у сторони сирійські та кілікійські. З лиця ж мене не знали церкви юдеї, що в Христі. Вони лиш чули, що той, хто колись переслідував нас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував. І мене ради прославляти Бога. Згодом по 14 роках я знову пішов в Єрусалим з Варнавою, взявши із собою й Тита. Пішов я туди за об'явленням і виклав їм Євангеліє, яке проповідую між поганами, особливо значнішим, чим я, бува, недарма труджуся чи трудився. І Тит, що був зі мною, бувши греком, не був примушений до обрізання. Щодо облудних братів, які крадькома влізли, щоб підглядати нашу волю,

Попросити, пошли нас у ті свині, щоб ми вийшли в них, вийшли в них. І він їм дозволив, і вийшовши нечисті духи, вийшли в свиней, і кинулося стадо, яких 2000, скручив море та утопилося в морі. Пастухи втекли і розповідали про те в місті та по оселях, і вийшли люди побачити, що стало.

0: В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу! Слово Боже на цей четвер таке знову глибоке, сповнене окремим змістом. Передає Господь Бог нам якусь дуже цінну інформацію. Ця інформація має свою назву. Це є добра новина. Добра новина для кожної віруючої людини, яка шукає за Господом Богом, яка йде за Богом, яка слухає Бога. І ця добра новина дає людині визволення, відкриває новий горизонт, відкриває новий світ, дає нову силу до буття з Богом, нову силу би розуміти світ, пізнавати світ. Чуємо сьогодні цю розповідь, яку мають також інші євангелисти в своїх Євангеліях. Розповідь про біснуватого зразину. Чоловік, який опанований злим духом. Чоловік, який, чуємо, живе в гробах. Люди бояться. Він не може ні з ким співжити. Опанований злим духом. Каже, що рве на собі ланцюги, якими його в'яжуть, і товче себе камінням. Людина, яка живе в духовному, духовній, вночі духовній, вона не бачить Бога. Людина, яка живе в світі без Бога. І тут приходить Ісус на це все. Це, звичайно, бо Геразинський край, він лежить по інший бік Галилейського моря озера. І, звичайно, що це був край поганський. Це не був край, де жив вибраний народ, де була обітована земля. Це був поганський край, він приходить до них. І що найперше робить, то виганяє цього злого духа з цього чоловіка. Той каже, не муч мене, бо Ісус сказав, вийди нечистий душе з цього чоловіка. Той тоді каже, добре, але не виганяй, нас є багато цих демонів у тому чоловікові, але не виганяй нас, а дозволь нам війти в те стадо свиней, щоб ми кинулися з кручі в море. Там було їх 2000 свиней. Ну, дуже, дуже багато символів в Євангелії, дуже таких багато цікавих підказок. Найперше те, що свиня була нечистою твариною у вибраному народі. Її не можна було споживати, це не була добра їжа для них, і вони не сприймали це. Правда, деякі підприємливі євреї випасали свиней, щоб їх продавати потім іншим народом, іншому народові. Свиня для них – це нечистий продукт, як я сказав. І тут це стадо злі духи хочуть вибрати стадо свиней, щоб кинутися в море. Святі оці церкви вчили нас так, що ми, кожен із нас, випасає своє стадо свиней. Тим стадом свиней є наші пристрасті, є наші гріхи, є наші падіння. Ми пасемо те стадо свиней. Часто ми є невільними, це стадо свиней, воно захоплює все наше життя, і ми, замість того, аби бути вільними людьми в Бозі, ми випасаємо це стадо своїх гріхів, пристрастей, падінь, нашого несприйняття світу і ближнього, нашої закритості, наших страхів. Такі дуже цікавий момент. Але подивимося далі, що сталося. Ті люди, які жили в тій околиці, вони мали багато страху від того чоловіка. Вони боялися те місце, де він перебував. Вони обходили його, вони боялися зустріти його. А тут він приходять і бачить, а він сидить здоровий. Біля ніг Ісуса вже в одежі, одягнений, вже не кричить, нікого не б'є. Така дія Божої сили, і такий образ, в якому ми бачимо Христа, який володіє всім, що є, всіма силами природи, бо перед тим ми вчора чи позавчора бачили з Євангелія, що він утихомирив бурю на морі. Зараз він бачимо, що він володіє над злими духами, він має владу і силу покорити їх. Ми можемо пізнавати по волі, Євангеліє відкриває нам Христа, який є всемогутній, перед яким немає нічого неможливого. Запрошує нас пізнати Бога, який шукає за людиною, шукає би її визволити. Бог є близько до тої людини, яка найбільше терпить. До тої людини, яка потребує найбільше допомоги від Господа Бога. А в час, коли ми переживаємо цю жахливу війну, в момент, коли ми часто не маємо на кого понадіятися, якими важливими є ці слова доброї новини для нас із вами? Про Бога, який не забув свою людину. Можливо, того біснуватого забули всі. Не хотіли би його бачити і знати. А Бог не забув його. Бог іде, і перше, що він робив в тому краю, там, напевне, були великі і славні люди, так він не до них йшов. А він побачив цього біснуватого, щоб витягнути його з неволі гріха і злого духа. Дуже цікава поведінка цих людей, які побачили цього здорового вже чоловіка. Вони замість того, би запросити Бога до себе, він відкрив їм це нове спокійне життя, вони кажуть: «Ти відійдіть від нас». Чому вони це кажуть? Та бо вони втратили то стадо свиней. Їх там було багато, 2000, Євангеліє каже. І вони, щоб не втратити більше, ні-ні, ти від нас їдь. Як часто ми в своєму житті думаємо, що маючи якісь там фінансові чи які інші можливості, які ми здобуваємо дуже часто неправедним способом, думаємо, що вони можуть збудувати і врятувати наше життя. Це Євангеліє нам говорить щось протилежне. Ті люди не пізнали ніколи Бога. Вони не зрозуміли, ким він є. А біснуватий пізнав. Він став здоровим і хотів з ним, хотів піти із ним, тому що відчув того, який любить його, того, який підняв його з неволі гріха. Настільки це важливо, щоб ми в нашому житті могли зрозуміти Бога, щоб ми могли його побачити, щоб він відчути, що він любить нас. Що він любить нас, і тоді навчитися любити нашого ближнього. Ось чому вчить нас ця добра новина. Новина, яку сам Господь Бог передає, дає нам через Святе Євангеліє у цей день. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, в ці наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму в цьому, і за усіх наших духовників, всіх у Христі братів.

0: Та молимось за тут присутніх людей, що очікують в тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: О, милостивий людинолюбний Бог, єси, і тобі славу, восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

0: образ.
1: Щоб ізраїльтяни всіх ми прийняли, що його славі невидиму супроводять амінські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую, єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І другий прийде зі славою судити живих і мертвих, його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків. Єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую дне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих, життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возносити.

власного насудження. Ще приносимо тобі цю словесну службу спочинок у віри правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, гостів, мучеників і сповідників, посників і за кожного праведного духа, що віри звершився.

Старше помине Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святославу, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і Боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, і доволіть і правильно навчати.

0: мог життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа просім.
1: Подай, Господи!
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, до оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Єдність вірі і причасті Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше,

Віруй, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку надам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не рішив я, Господи, прости мені.

що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною Твоєю силою, не залишай нас, що уповаємо на

Даруй церквам твоїм, реям, владі, війську, всьому народу твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло, і тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас.

І сказав Господь своїм учням: «Майте віру в Бога, істину, істину кажу вам, що хто скаже тій горі «двигнися» і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі,

0: Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за пресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмові цьому, і за оці наших духовників, всіх у Христі братів і сестер наших,

0: Молим ми за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, що втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні конфлікту, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх.

Господи Боже наш, єдиний кріпкий, син неувійні, ти єдиний маєш владу, оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй, ти сам даєш тому, кому вважаєш кріпость і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу на тими, що полонили Лота племінника, і ось великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, 300 мужами сокрушив незвичайним множеством мідіянців, перестрашивши їх втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля, і руками Гедеона 300 мужів, його ти 120 тисяч мідіянців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох тяжких війнах на тебе упував і тебе поміч просив, силу

Задійними вчини їх, і під ноги наші скоро підкорись, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми. Ти боїшся наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасення душ своїх. Ти бо є кріпості, захист і спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Та в ефірі радіодзвони прозвучала хвилина пам'яті. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 3 вересня триває теж 653-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. І війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну, волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 3 вересня 1838 року в Києві відкрили інститут шляхетних дівчат. З 2 по 4 вересня 1916 року відбулася найкривавіша битва легіону українських січових стрільців у складі австро-угорських коаліційних військ з російською армією. Перемогу було здобуто ціною втрати більше половини особового складу легіону. 81 вояк убитий, 293 поранені, 285 потрапили в полон. Сумна історія України і далі з історії 1941 року у Дніпрі розпочав роботу Південний краєвий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка. 1973 рік у Києві відкрито пам'ятник поетесі Лесі Українки, українці. Як писав Іван Франко, не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор, хай пропаде незгоди про короля та мара, під України єднаймось прапор. Пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, що ми з вами творці своєї історії. Ми повинні правдою змити кривду стару і оновити своє життя. Правда є священною духовною зброєю і гіркими ліками. У правді живе спасенна істина. Не всі це розуміють, але просимо Божого благословення про прозріння кожного українця. Щоб наближати перемогу України, маємо єднатись у правді, у слові, у вірі і в любові. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство. Силою любові до батьківщини і невтомною працею наслідуємо борців національно-визвольного руху і героїв нашого часу. Запалюємо свічки віри, надії, любові. Будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Ходи до мене. Коли маленька Аріана облишила свої гарні ходунки і почала робити перші самостійні кроки, то часто падала і оббивала собі колінця. Її мама розкривала обійми і кликала: «Ходи до мене!» Мала дріботіла до неї непевними кроками і притулялася до матусі. Мама запитувала: «Ти моя дівчинка?» Аріана, ще плачучи, ствердно кивала головою. Далі матуся запитувала: «Ти мій найдорожчий скарб?» Дівчинка погоджувалась, але вже усміхаючись. Врешті мама казала: «Люблю тебе дуже-дуже, дужче, ніж усе на світі». Після взаємних посмішок Аріана готова була долати нові і нові перешкоди. Коли минав їй 5-й рік, вона і далі хотіла бавитися в гру під назвою «Ходи до мене». Тоді, як розбивала колінце, як почувалася ображеною, або якщо просто хотіла сказати матусі «Добрий день» чи «На добраніч». Якось мамі довелося переживати дуже скрутні хвилини. Була до краю змученою, знервованою. Мусила допомагати чоловікові опікуватися 2 синами-підлітками та 5-річною донечкою. Ще й в хатню роботу впрягатися. Як тільки дзвонив телефон або хтось у вхідні двері, це означало чергову працю, яка вимагала негайного виконання. А по обіді в жінки сталася криза. Вона втекла до своєї кімнати, щоб дати волю сльозам. Аріана побігла за нею, забігши до кімнати, промовила: «Ходи до мене!» Притулилася до мами, пальчиками торкнулася її обличчя, а тоді запитала: «Ти моя мамуся?» Мама в сльозах підтвердила кивком голови: «Ти мій найдорожчий скарб?» Жінка знову кивнула, але вже з посмішкою: «І я люблю тебе дуже-дуже, дужче за усе на світі». Трішки усмішок та обіймів, і ось матуся готова знов до праці. Пам'ятайте, хто дарує любов, той отримує любов у відповідь.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Україна долучиться до нової оборонної групи високого рівня ЄС «Калас». Чекання – це не завмирання. Дружини воїнів вирушають у тур Прикарпаттям з виставою «Парасоля». Парафіяльна спільнота храму Різдва Пресвятої Богородиці здійснила похід на гору Ротило. А зараз детальніше. Наступного тижня Євросоюз створить робочу групу високого рівня з питань оборони. До неї увійдуть представники країн ЄС, Великої Британії та України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. Калас зазначила, що Європа нині вкладає в оборону більше, ніж будь-коли раніше. Водночас самі по собі збільшені витрати не гарантують, що європейські країни зможуть швидко закрити всі оборонні прогалини. Ми не були достатньо швидкими, щоб заповнити виявлені нами прогалини в конвенційній силі Європи в межах НАТО, сказала представниця. За словами Калас, нова група має об'єднати провідних фахівців у сфері безпеки та оборони, щоб напрацювати нестандартні рішення для посилення обороноздатності Європи та швидшого усунення наявних прогалин. Очікується, що результати роботи групи оформлять у звіті з конкретними рекомендаціями щодо зміцнення оборони Європи. З вересня 2026 року громадська організація «Дружина воїна» розпочинає 4-місячний тур містами Івано-Франківщини з виставою-експериментом «Парасоля». Проєкт охопить 6 громад Прикарпаття та завершиться показом в Івано-Франківську. Покази заплановані у Надвірній, Верховині, Калуші, Косові, Коломиї. «Парасоля» – це соціокультурний та арт-терапевтичний проєкт, у якому на сцену виходять непрофесійні акторки, а дружини військовослужбовців та ветеранів. Вони діляться власним невідредагованим досвідом чекання. Життя в умовах війни та щоденного вибору на користь повноцінного життя. Головна мета проєкту – руйнування стереотипу ідеальної та незламної дружини-героя, яка мусить мовчки нести весь тягар викликів та створення простору для підтримки і відновлення жінок у громадах. Драматургія постановки побудована на відвертому діалозі про любов та стосунки на відстані, виховання дітей у новій реальності, тисячі щоденних побутових викликів та силу жіночого сестринства. «Парасоля» виступає символом захисту, об'єднання та спільного простору, де кожна жінка може почути свій голос та відчути підтримку. Режисерка-постановниця Ірина Онищук, акторка театру і кіно, психологиня першого добровольчого шпиталю «Брас». Текст вистави – спільна творчість її учасниць. Графік перших показів. Місто Надвірна, 13 вересня 2026 року. Початок у 14-й годині. Селище Верховина, 24 вересня 2026 року. Початок у 15-й годині. Вхід безкоштовний, вільна посадка. Детальніша інформація про локації буде оприлюднена на офіційній ресурсах громадської організації «Дружина воїна» та приймаючих громад. Парафіяни та священнослужителі храму Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату міста Івано-Франківськ здійснили спільний похід на гору Ротило, висота якої становить 1483 метри над рівнем моря. Під час мандрівки вірні взяли участь у спільній божественній літургії, приступили до таїнства покаяння та прийняли святе причастя. До походу долучилися понад 70 учасників. Протягом дня паломники подолали близько 17 кілометрів гірськими стежками, долаючи підйоми та спуски, відкриваючи для себе красу карпатської природи. Однак це сходження стало не лише випробовуванням фізичної витривалості. Похід був нагодою для парафіяльної спільноти провести час разом, підтримати одне одного в дорозі та через спільну молитву поглибити свої стосунки з Богом. Особливим моментом мандрівки стала можливість приступити до таїнства покаяння та взяти участь у божественній літургії, під час якої вірні прийняли святе причастя. Таким чином, сходження на чергову карпатську вершину стало для парафіян не лише мандрівкою, а й своєрідним духовним шляхом, часом спільної молитви, єдності та перебування з Богом серед краси Його творіння. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». На дзвонах реклама.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський після розмови з Мерцем анонсував нові пакети ППО з Німеччини. Івано-Франківську презентували книгу та фільм про роботу журналістів під час повномасштабної війни. Надвірнянець Михайло Свідрак увійшов до топ-20 найкращих дзюдоїстів світу. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський заявив про фіналізацію тексту «Drone Deal» з Берліном та анонсував надходження у вересні нових пакетів ППО з Німеччини. Про це він повідомив у соцмережах після розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Це чергова російська ескалація і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині. Наразі команди вже фіналізують текст «Drone Deal», і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні, зазначив президент. Зеленський і Мерц також обговорили зміст дронової угоди і коли зможуть її підписати.
0: Місцеві новини.
1: У середу, 2 вересня, в Івано-Франківську презентували книгу «Разом тримаємо слово» – історію журналістської підтримки і стійкості під час Великої війни. Івано-Франківський центр журналістської солідарності 2022-2026 роки. Видання стало документальним свідченням роботи центру від перших місяців повномасштабного вторгнення та історії журналістів, які продовжували працювати, допомагати одне одному і тримати професійне слово. Цього ж дня відбувся прем'єрний показ документального фільму «Їдемо, бо нас чекають». Презентація відбулася в театрі кіно «Люм'єр». Участь у заході взяли журналісти та представники медіа Прикарпаття, медійники з числа внутрішньопереміщених осіб, викладачі, студенти профільних кафедр, партнери центру та герої інтерв'ю, чиї історії увійшли до книги. Серед почесних гостей – голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та журналісти із Сумщини Олексій і Наталія Пасюги. Участь у презентації також взяв отець Іван Стефурак, керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ та директор благодійної організації «Мізерікордія». Захід розпочали хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять журналістів, військовослужбовців та цивільних, чиї життя забрала повномасштабна війна. Про те, як виникла ідея створення книги та що в ній вдалося зберегти, розповіла Вікторія Плахта, координаторка Івано-Франківського центру журналістської солідарності Національної спілки журналістів України та редакторка-упорядниця видання. Після презентації книги відбувся прем'єрний показ документального фільму «Їдемо, бо нас чекають». Героями стрічки є подружжя журналістів Олексія та Наталії Пасюх, які щотижня доставляють газету «Ворскла» у прифронтові громади Сумщини. І книга, і фільм говорять про людей, які в умовах війни продовжують виконувати свою професійну місію – працювати, документувати події, розповідати правду та підтримувати одне одного. Детальніше про це читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви.
0: Спортивні новини.
1: Дзюдоїст Михайло Свідрак з Прикарпаття посів 15-те місце у світовому рейтингу ваговій категорії до 81 кілограма. Спортсмен набрав 2195 рейтингових очок. Про це інформує заступник міського голови Надвірної Ігор Песклинець. Оновлений рейтинг опублікувала Міжнародна федерація дзюдо після завершення турніру Grand Slam у Лозанні, Швейцарія. 15-та позиція у світовому рейтингу стала результатом виступів Свідрака на міжнародних змаганнях та його багаторічної підготовки. Ігор Склинець привітав спортсмена з досягненням і побажав йому нових перемог та спортивних вершин. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені в мені всемогутній, і святе його ім'я.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець,
9: скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
9: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
10: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
10: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
11: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
11: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Особлива марка «Федик».
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Благословляйте Господа. Тепер же благословіте Бога Всесвіту, що чинить усюди великі речі, дні наші збільшує з материнського лона і вчиняє з нами за своїм милосердям. Сираха 50:22. Якщо ми з Богом, то починаємо помічати речі, на які раніше не звертали уваги, які Він чинить для нас щоденно. Маленькі чуда, а деколи і великі. Кожний день є подарунком від Всевишнього. Наше народження, життя – це теж чудо. Наше подружжя, діти і все, що маємо – від Нього. Благословляйте Його ім'я і прославляйте Його в усьому, що Він створив і що створює кожного дня для нас. Отче неба і землі, благословляю Тебе, прославляю Тебе в усіх творіннях. Ти великий Господь, схиляюся перед Тобою і хочу прославляти Тебе тут на землі і колись у вічності. Прошу Тебе про таку ласку. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Міністерство освіти і науки. Цьогоріч до першого класу пішли понад 243 тисячі учнів, понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов до шістки лідерів України за кількістю заяв на бакалаврат. Перший портфелик. 300 першокласників отримали шкільне приладдя до початку навчального року. А зараз детальніше. У новому навчальному році до школи зарахували понад 243 тисячі першокласників. Загалом понад 8 тисяч шкіл в Україні працюватимуть очно, ще понад 2 тисячі у змішаному форматі. Водночас дистанційне навчання організують у 1306 закладах. Формат роботи шкіл визначають залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів, зазначили у Міністерстві освіти і науки. Цьогоріч навчальний рік розпочинають понад 3,5 мільйона учнів і учниць. Освітній процес забезпечують понад 366 тисяч педагогів. Понад 82% шкіл, які працюють очно, мають доступ до власного або іншого облаштованого укриття. На будівництво і облаштування захисних споруд у школах цьогоріч з державного бюджету виділили 5 мільярдів гривень. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 6-те місце серед закладів вищої освіти України за кількістю поданих заяв на бакалаврат. Порівняно з минулим роком кількість заяв зросла більш ніж на третину. Про це пишуть на сайті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кількість поданих заяв на бакалаврат у 2026 році зросла на 37,1% порівняно з 2025 роком. Також університет збільшив кількість вступників із найвищими результатами. Цьогоріч до навчального закладу зарахували 59 вступників, які склали НМТ на 200 балів. У 2025 році таких студентів було 45. За кількістю зарахованих вступників сформувалася десятка кафедр лідерів. До неї увійшли кафедри соціальної психології, менеджменту та бізнес-адміністрування, англійської філології, менеджменту і маркетингу, політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права, початкової освіти та освітніх інновацій, клінічної та реабілітаційної психології, інформаційної ційних технологій, фінансів, обліку і оподаткування. Ректорка університету Валентина Якубів окреслила пріоритети роботи університету на 2026-2027 навчальний рік. Серед них оновлення освітніх програм відповідно до потреб ринку праці, розвиток дуальної та дистанційної освіти, запровадження мікрокредитних сертифікатних програм і подальша цифровізація освітнього процесу. Окрему увагу планують приділити використанню штучного інтелекту в освіті, розвитку наукової та грантової діяльності, міжнародній співпраці, академічній мобільності, а також професійному розвитку працівників. Уже 23-й рік поспіль Карітас Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви проводить благодійну акцію «Перший портфелик». Покликано допомогти дітям підготуватися до нового навчального року. Цьогоріч завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 404 570 гривень та забезпечити шкільними наборами 300 першокласників з Івано-Франківського та Калузького районів. Допомогу отримали діти з родин військовослужбовців, які захищають Україну, а також діти наших героїв – загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників. У Карітасі зазначають, що кожен набір сформували так, аби дитина мала все необхідне для впевненого початку шкільного життя. Усередині все для впевненого старту. Зошити, кольоровий папір і картон, олівці, ручка, лінійки, фломастери, пензлики та багато іншого приладдя, яке знадобиться в навчанні. Особливу подяку організатори висловлюють донорам, вірним і священнослужителям, парафіяльним Карітасам, представникам місцевого бізнесу та кожному, хто долучився до акції. Важливу підтримку ініціативі надали й партнери – театр кіно «Люм'єр», мережа магазинів канцтоварів «Ваш партнер» та Івано-Франківський академічний обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Завдяки спільній підтримці 300 дітей зможуть розпочати свій перший навчальний рік із усім необхідним для школи та відчуттям, що поруч є люди, яким небайдужі їхні потреби та мрії. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
0: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
0: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
0: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони – Любов Пена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яку я радо вітаю.
1: Вітаю всіх слухачів!
0: Пані Любове, продовжимо наше спілкування. Нагадаю, що ми спілкуємось у циклі програм «Пробуджуємо душі, що в дрімоті», і будемо говорити про українську мову, мовлення, значення їх у спілкуванні, культуру мовлення. Адже ця тема дуже актуальна і дуже важлива. Мабуть, не заперечите?
1: Звичайно. Ми вже говорили, що мова – то не просто інструмент передачі інформації певної один одному. Це є щось важливіше для людини. Це є основною ознакою людини, бо тільки вона наділена даром говорити, розмовляти, спілкуватися, бо якраз зв'язок між людьми – це і є спілкування.
0: Кажуть, що мова – одна з найбільших культурно-духовних надбань.
1: Звичайно, у мові відображається все наше довкілля, те, чим людина живе зовнішньо, і те, що людина носить у собі внутрішньо. Тобто у мові відображено як зовнішні ознаки життя людини, так і внутрішні. Тому вона є такою важливою, оскільки не є звичайним засобом спілкування просто, а чимось більшим. Тому так багато останнім часом ми говоримо про мову, про культуру її. Бо культура мови і культура мовлення – це не є забаганка мовознавців, учених, людей, які присвячують свою діяльність мові, так? Культура мови – це є те необхідне, чого ми маємо дотримуватися, щоб, власне, бути людьми. А культура української мови робить нас українцями, робить нас не просто споживачами, користувачами мовою, а робить нас усвідомленими патріотами, громадянами, тими, які поважають своє рідне через повагу до мови.
0: Дякую. Дорогі слухачі Радіо Дзвони, ми говоримо про те, що необхідно жити вдумливо, поважаючи себе, поважаючи свою культуру, мову, свою державу, свій народ, свого ближнього. Отже, ми говоримо про божественну основу в кожній людині. І тут звернуся до ідей святого Августина, де він говорить, як навчити людину не зраджувати. Адже в природі закладена здатність шукати і любити Бога. І ця можливість повернутися до Бога, до Святої Трійці, якраз і ґрунтується за святим Августином на тому, що в людині є Трійця, схожа на божественну. Це три характеристики людської душі – пам'ять, розум і воля. Мабуть, це та основа людської поведінки, людських вчинків, на які маємо зважати. Отже, змінюватись. А нова людина – та, яка має здатність відроджуватись. І, звісно, знаємо, що мова – то душа народу. Пані Любові, продовжіть, будь ласка.
1: Ви сказали, що мова – це є дар Божий, і більшість слухачів Радіо Дзвони, я думаю, що це віряни, так, практикуючі християни, але і в науці, в мовознавстві є ряд чи низка гіпотез і теорій, якими вчені намагаються пояснити, як виникла мова. І тут йдеться не про виникнення української, німецької, китайської чи будь-якої іншої мови. Тут йдеться про виникнення людської мови загалом. Тобто, справді, як мова виникла, коли вперше? Звичайно, що ми не можемо назвати конкретну дату, рік чи навіть століття до нашої ери, бо ми розуміємо, що мова – це не щось таке матеріальне, конкретне, щоб ми вказали конкретну дату, так? І от, говорячи про походження людської мови, вчені, не тільки мовознавці, а антропологи, оскільки мова – це є основна ознака людини, висунули дуже багато гіпотез, теорій, деякі перегукуються між собою, мають щось спільне, деякі абсолютно є відмінні. Таких гіпотез є дуже багато. Їх наука налічує понад кілька сотень. Наприклад, теорія про походження мови, яка називається звуковнаслідувальна, трудових викриків, соціального договору і багато інших. І серед них називають теорія божественного чи космічного походження мови. Тобто нам, вірянам, християнам, ця теорія є найбільш прийнятною, тому що ми знаємо, Бог створив людину і разом із людиною створив все, що притаманне людині, зокрема і мову. Тому, пані Марія, коли ви кажете, що мова – це дар Божий, справді ми маємо ставитися з повагою до мови, не вважаючи її інструментом тільки передачі інформації, бо до всього божественного треба відповідне божественне ставлення. Тобто мова для нас як цінність дана нам, а до цінності будь-якої ми ставимося ціннісно.
2: Гадаю, що кожна людина, яка зважає на божественне, то плекає мову у серці, в душі і передається з вуст в уста. Тобто, як ви сказали, спілкуючись, людина хоче бути культурною, напевне. Говорити культурною мовою. Тут маємо десь прислухатись один до одного. І маємо сьогодні велику нагоду почути вас, пані Любове. Будь ласка.
1: Хочу тут згадати науковця, мовознавця сучасного українського Пилипа Селігея, який дуже багато має напрацювань у галузі культури мовлення і соціолінгвістики. Соціолінгвістика, зрозуміло, що це є наука, яка вивчає вплив мови на суспільство і вплив, навпаки, суспільства на мову. І от у багатьох своїх працях він говорить про таке поняття, як мовна свідомість, виділяючи різні її рівні. Тобто є особистості з низьким рівнем мовної свідомості, з середнім, високим рівнем мовної свідомості. І оскільки ви зачепили питання виховання, то, звичайно ж, ми прагнемо виховати, власне, наголошую, виховати, а не просто навчити особистостей із високим рівнем свідомості. Зрозуміло, що є багато критеріїв, які визначають оці рівні свідомості, але одним із них є, власне, бажання особистості кожного із нас, із вами, прагнути до удосконалення свого мовлення. Власне, говорю мовлення, а не мови, бо кожна мова багата і різноманітна. А вже яке є конкретне мовлення моє, ваше, чи чиєсь інше, це вже залежить від нас. Від тих зусиль, які ми докладаємо, щоб наше мовлення було милозвучним, скажімо. Я не буду зараз говорити нормативним, бо дехто вважає, що, скажімо, ті ж жаргонізми, сленг і навіть лихослів'я – це є частина будь-якої мови. Але якраз говорю про милозвучність мовлення, що включає у себе і культуру мовлення. Отож, одним із критеріїв, я почала говорити, оцих розділення рівнів свідомості є культура мовлення. І ми прагнемо, щоб наше мовлення і мовлення тих, кого ми виховуємо, кого ми навчаємо, на кого ми своїм мовленням впливаємо, було таким, яке хотілося би слухати, бо ми знаємо в українській мові всім відомий такий фразеологізм чи крилатий вислів «різати вухо» або «різати вуха» або «різати слух». Є різні варіанти цього фразеологізма. Тобто це означає щось не дуже приємне, правда, коли нам ріжуть вуха, щось непристойне, щось немилозвучне. І має значення кілька, деякі наведу. Перше – це є дратувати, вражати кого-небудь, неприємно діяти на органи слуху, або ж неприємно, різко, грубо звучати, то про звуки. Ми не хочемо такого відчувати, щоб нам щось різало вухо. Тож стараємося, намагаємося, докладаємо певних якихось зусиль, щоб і наше мовлення не різало комусь вуха.
2: А таке ми зустрічаємо, як кажуть в народі, ну так ріже вухо ці слова. А отже, як приємно зустріти людину культурно виховану, яка вміє говорити, пані Любові, бо різне трапляється. Люди інколи і втрачають дар мови, поводяться якось дивно, без мовлення, діями і таке інше. А отже, про культуру мовлення.
1: Є в українській мові таке слово «лихослів'я». Якраз коли ми з вами домовлялися про цю передачу, то ви казали, що будемо говорити, власне, про культуру мовлення, особливо про лихослів'я.
2: Тобто наголошувати людям на тому, що лихослів'я – це зло.
1: Так, лихо, лихі слова, так? А от ми казали, що мова і життя людини, як зовнішнє, так і внутрішнє, безпосередньо пов'язані, безпосередньо впливають одне на одного, то лихі слова ні до чого доброго не призводять. Лихі слова, лихі вчинки, і відповідно, лихі слова. В науці є дуже багато термінів, які на перший погляд можуть нам здаватися пересічному мовцеві синонімами. Наприклад, тут знаємо, є мат, матюк, навіть матюкізм, лайлива лексика, тобто лайливі слова, обсценна лексика. Для мовознавця, який досліджує якісь закономірності мовлення, мови, культури мовлення, вони не є абсолютними синонімами, але зрозуміло, що зараз в етері радіо «Дзвони» ми не будемо вдаватися в ці термінологічні деталі, але дуже добре, от ви сказали, називати все це одним словом «лихослів'я». Бо і мат – це лихе слово, обсценна лексика – лихе слово, вульгарні слова – лихе слово. Тобто, не вдаючись у ці термінологічні деталі, ми будемо називати все це лихослів'ям. Тим, що є немилозвучним, тобто оцією, як я назвала, обсценною лексикою чи обсценними словами, яка є частиною лихослів'я, називають табуйовані, тобто заборонені, непристойні, недруковані, нецензурні, нелітературні слова і вислови. Тобто обсценність – це вживання мови, яку вважають відразливою, непристойною. А саме поняття обсценності охоплює не тільки мовні, усні чи писемні форми вияву, а й немовні, наприклад, жести також можуть бути. Але як би ми не називали ці слова та вирази, це те, що не є нормативним. Це те, що не є милозвучним. Хоча розуміємо, що в кожній мові є певний відсоток таких слів чи словосполучень, більше чи менше, залежно від мови. Ми, наприклад, звикли до того факту, що в українську мову оце лихослів'я примандрувало чи насильно його принесли чи перенесли із ворожого нам язика. Так, більшість із них це не є питомими українськими. Але для нас і з вами, тих, для кого українська мова є рідною, яку ми прагнемо пізнавати, любити, не засмічувати, важливішим є не те, звідки, коли, від кого і як вони з'явилися, потрапили до нашої мови. Важливішим є наше бажання і сильна воля усвідомлено не використовувати їх. Бо часто ці слова вживають навіть не для того, щоб образити когось, а це увійшло у звичку людини. Без потреби, бездумно використовуємо їх іноді як слова «паразити», тобто після кожного слова додаємо якесь оце лихе слово, або ж просто для зв'язку інших слів або речень. Особливо це спостерігаємо у мовленні юного покоління, тому що підліткам іноді здається, що це модно, стильно, що таким чином вони самостверджуються в тому середовищі, серед якого живуть, перебувають, чи в яке вони потрапили через якісь там життєві обставини. На жаль, хочу сказати зі свого спостереження, та не тільки свого, що засиллю оцього лихослів'я, особливо останнім часом, сприяють, на жаль, і засоби масової інформації, соцмережі і художня література, які, власне, використовуючи такі слова і вирази, наштовхують молодь, і не тільки її, а й людей старшого покоління, до думки, що це модно, що нічого поганого в тому немає, як я якесь ненормативне слово буду вживати. І, на жаль, оте лихослів'я так непомітно входить у наше мовлення, і ми вже не чинимо йому спротиву, іноді навіть і не помічаємо, бо починаємо вважати це нормою. Усі, наприклад, пам'ятаємо той випадок, що трапився на початку повномасштабної війни, коли наш захисник із острова Зміїний на вимогу ворожого корабля здатися, припинити вогонь, вказав йому напрям відповідний. Так, це була фраза далека до пристойності. Але ми не засуджуємо цього юного захисника нашого. Ми вдячні йому, оскільки таким чином він проявив свою мужність, свою свідомість. І не забуваємо, в яких умовах це було сказано. Можливо, з розпачу, можливо, зі сміливості, так? І не можемо переносити оцей вислів з тої ситуації, в якій він зродився, у мовний простір нашого сьогодення. Адже ми у Франківську, навіть у Запоріжжі, ближче до фронту, хоча безпечних місць, кажуть, в Україні зараз немає, але все ж ми не в таких умовах, як був той наш воїн. Тому дуже прикро було бачити оці написи величезними буквами на дорогезних бігбордах.
2: І люди ці фрази повторювали. Навіщо?
1: Так, при в'їзді і при виїзді з нашого міста Івано-Франківська. На щастя, потім прибрали їх. Коли я їхала на ЕТР до вас, то бачила на в'їзді до міста величезний бігборд із написом «Тут розмовляють українською». Хоча, з одного боку, то здається, ну, нелогічним, бо якою ще можна у Франківську розмовляти? Але ми знаємо, чим ці написи зумовлені. Але краще такий напис, ніж отой, який продукувався, як ви кажете, всюди. Крім того, в місцях масового зібрання людей – а також на футболках, на іншому одязі людини, на сумках, на автомобілях, всюди оцей напис. Чи потрібен він там? Вважаю, абсолютно ні. Хоча ще раз повторюю, я не засуджую того воїна, в якого він зродився. Що допустиме в одних умовах, в одному місці, це абсолютно недопустиме в інших. Тобто, як немає в природі чогось тільки білого чи тільки чорного, є ще й посередині сіре, так само маємо розрізняти оце і в мові.
2: Дякую. А отже, такі роз'яснення влучні, і тут вислів від нашого мудреця Григорія Сковороди. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Ви саме про ту сувору істину, яка побутує, на жаль, в нашому суспільстві, яке маємо десь лікувати, певне, і наближати наше суспільство до вищого рівня культури. А отже, говоримо сьогодні про культуру мовлення. І гадаю, що ми доносимо до людей зрозуміло і сподіваємось завжди на краще. Сподіваємось на те, що кожен, хто нас слухає, візьме до уваги, про що ми мовимо тут, і будемо таким чином ставати свідомими, культурними, вихованими людьми і нацією, яка вміє свій життєвий шлях направити на краще. А отже, продовжимо, пані Любове, і хочеться почути те, що ви зауважуєте ще серед студентської молоді, взагалі серед молоді, чи є якісь зрушення у мовленні?
1: Прищеплюючи молоді погляд на мову як на життєву цінність, ми робимо мудру інвестицію, тобто вклад в її благополучне завтра, захищаємо наше мовне середовище цивілізованим і ненасильницьким способом. І зрозуміло, що, наприклад, не завжди ефективним є всі заборони, так? От не можна говорити те-то, не можна говорити те-то. Особливо в юному, в підлітковому віці це іноді спричиняє спротив. Не можна, значить, я буду. Ми повинні, як на початку зауважили, своїм прикладом виховувати, бо повернуся ще до сьогодні згадуваного мовознавця Пилипа Селігея, який в одній зі своїх статей на цю тему написав, ну, недослівно, звичайно, передам цю цитату, що ми іноді в школі, так само в студентській аудиторії, дуже багато уваги звертаємо на те, щоб навчити правильно писати, правильний наголос у слові використовувати. Але, як пише Пилип Селігей, іноді не так важливо, щоб особистість запам'ятала, чи в слові, наприклад, цюриський писати цюрихський, чи без отого х. Менш важливим є те, що ми постійно будемо виправляти наголос у якомусь слові. Важливішим є виховання ціннісного ставлення до мови. А якщо ми до мови ставимося як до цінності, ми не дозволимо ні собі, ні іншим вживати оці лихі слова. Ще хочу таке зауважити, що, скажімо, останнім часом кілька десятиліть в літературі українській, не скажу дуже часто, але трапляються випадки, коли автори вдаються до використання вульгарних слів цього лихослів'я у своїх художніх творах. Хтось може закинути мені, що ж ви кажете, література, власне, як і мова, є відображенням життя людини. Отже, якщо ці якісь неприємні ситуації, а отже, і слова, які їх позначають, трапляються у житті людини, то чому не відображати їх у літературі? Але, моя думка, ще можна би використати якесь слово лихе у мові персонажів для того, щоб передати соціальний статус того персонажа, якісь інші його особливості. Але я переконана, що у авторській мові це абсолютно недопустиме. Тому що цю літературу читає людина, молода людина, яка формується, і це не сприяє якраз ціннісному ставленню до мови. Признаюся, що не називатиму автора цього сучасного, він творить. Колись починала читати його твори, і на першій сторінці мат за матом, невмовлені персонажі в авторському мовленні. І відклала це до сьогоднішнього дня, і не буду за це братися, бо вважаю, що це не повинно так бути. Зрозуміло, існують інші думки, але моя думка ось така. Ще перепрошую, продовжу, що я, власне, говорю про художню літературу, так? Хоча ми говорили і про засоби масової інформації, про соціальні мережі. Літературу ми іноді називаємо і називали красним письменством. Слово «красне» тут означає гарне, красиве, хороше, чудове і низка інших синонімів із цим значенням. То яке ж це красне письменство із величезною кількістю лихослів'я?
2: Дякую, пані Любови, з вами погоджуюсь і підтримую цю думку. А хочеться, щоб кожна людина була красивою, щоб людина мовила, говорила також красиво, щоб тим самим вона показувала свою любов до свого ближнього. Бо як можна любити чи поважати людину і звертатися до неї якимись лихими, нецензурними словами? Для мене це неприйнятне, це незрозуміле. Гадаю, що кожен, хто слухає, з цим погоджується. Тож запрошую, дорогі слухачі радіодзвони, наближаємось до культури мовлення, до єднання у доброму. Як казала Ліна Костенко, що любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.
1: Так, і ще пригадую слова святого апостола Павла із його послання до Ефесян. Він там навчає: «Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне». Або апостол Яків, скажімо, в нього є такі слова, які безпосередньо стосуються того, про що ми з вами сьогодні говоримо. «Хіба з одного джерела може виходити вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки чи виноград?» Отак само і з нашим мовленням. Людина добра, лихі слова не вживатиме, не породить їх. Так само, не вживаючи лихі слова, ми певним чином формуємо свою душу.
2: Певно, що так. І ще вдамся до Івана Огієнка, який сказав, що мова – це наша національна ознака. В мові – наша культура, сутність нашої свідомості. Про що й ми говорили в сьогоднішній програмі. Пані Любове, підсумовуючи сказане, будь ласка, і з побажаннями слухачам радіодзвони.
1: Знову, ми сьогодні дуже багато висловів визначних особистостей і біблійних використовували, обговорюючи нашу тему. А є ще вислів «люби» і «роби, що хочеш». Це, звичайно, стосується взаємин між людьми, але це можна і застосувати до взаємин людина-мова і мова-людина. Якщо ми любимо нашу мову, а всі ми її любимо, так, то ми не дозволимо оскверняти наше мовлення оцим лихослів'ям. І ще раз наголошую, що важливе, власне, мовне виховання, а не тільки мовне навчання. І це мовне виховання бажано, щоб було комплексним. Тобто не тільки в школі вчителі, не тільки викладачі в університетах, а вся громадськість, всі, кому не байдужа доля нашої мови, повинні прагнути до вивчення мови, поваги до неї, тобто своїм мовленням ми впливаємо на когось іншого. Отож, любімо рідну мову, і це не дозволить нам лихословити.
2: Дякую щиро. Любімо свою рідну мову, любімо свого ближнього і насамперед Господа Бога нашого Ісуса Христа. І Він подасть нам світло, подасть нам таку любов божественну, якої, напевне, кожен прагне. Загляньмо собі в душу, збагнімо, який світ навколо нас, і пізнаваймо себе в кожному разі. І хочу завершити словами Василя Симоненка. Сам собі підспівувати не стану, ні за що себе не прокляну. Буду славить голубі тумани, гіркоту приємну полину. Буду шаленіти від любові до моїх прозорих сілий міст і шукати в кожнім людським слові потаємний і великий зміст. Який багатий на слово поет Василь Симоненко, який прожив дуже мало на землі, але який великий слід залишив після себе. Пані Любове, і підсумовуючи, хочеться, щоб ми продовжили нашу розмову про рідну українську мову, і щоб ми далі розвивали тему, яку ви зачепили, про людські цінності, умовленні і толерантності у сучасному світі. А отже, продовжимо?
1: Звичайно, у наступних програмах буду рада долучитися і говорити про мову.
2: Дякую на все добре, до нових зустрічей. І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Любов Пена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.
1: Ой, наступала та чорна хмара на козацький край. Ой, то не хмара.

0: Ти новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Україна долучиться до нової оборонної групи високого рівня ЄС «Калас». Чекання – це не завмирання. Дружини воїнів вирушають у тур Прикарпаттям з виставою «Парасоля». Парафіяльна спільнота храму Різдва Пресвятої Богородиці здійснила похід на гору Ротило. А зараз детальніше. Наступного тижня Євросоюз створить робочу групу високого рівня з питань оборони. До неї увійдуть представники країн ЄС, Великої Британії та України. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. Калас зазначила, що Європа нині вкладає в оборону більше, ніж будь-коли раніше. Водночас самі по собі збільшені витрати не гарантують, що європейські країни зможуть швидко закрити всі оборонні прогалини. Ми не були достатньо швидкими, щоб заповнити виявлені нами прогалини в конвенційній силі Європи в межах НАТО, сказала представниця. За словами Калас, нова група має об'єднати провідних фахівців у сфері безпеки та оборони, щоб напрацювати нестандартні рішення для посилення обороноздатності Європи та швидшого усунення наявних прогалин. Очікується, що результати роботи групи оформлять у звіті з конкретними рекомендаціями щодо зміцнення оборони Європи. З вересня 2026 року громадська організація «Дружина воїна» розпочинає 4-місячний тур містами Івано-Франківщини з виставою-експериментом «Парасоля». Проєкт охопить 6 громад Прикарпаття та завершиться показом в Івано-Франківську. Покази заплановані у Надвірній, Верховині, Калуші, Косові, Коломиї. «Парасоля» – це соціокультурний та арт-терапевтичний проєкт, у якому на сцену виходять непрофесійні акторки, а дружини військовослужбовців та ветеранів. Вони діляться власним невідредагованим досвідом чекання. Життя в умовах війни та щоденного вибору на користь повноцінного життя. Головна мета проєкту – руйнування стереотипу ідеальної та незламної дружини-героя, яка мусить мовчки нести весь тягар викликів та створення простору для підтримки і відновлення жінок у громадах. Драматургія постановки побудована на відвертому діалозі про любов та стосунки на відстані, виховання дітей у новій реальності, тисячі щоденних побутових викликів та силу жіночого сестринства. «Парасоля» виступає символом захисту, об'єднання та спільного простору, де кожна жінка може почути свій голос та відчути підтримку. Режисерка-постановниця Ірина Онищук, акторка театру і кіно, психологиня першого добровольчого шпиталю «Брас». Текст вистави – спільна творчість її учасниць. Графік перших показів. Місто Надвірна – 13 вересня 2026 року. Початок у 14-й годині. Селище Верховина – 24 вересня 2026 року. Початок у 15-й годині. Вхід безкоштовний, вільна посадка. Детальніша інформація про локації буде оприлюднена на офіційній ресурсах громадської організації «Дружина воїна» та приймаючих громад. Парафіяни та священнослужителі храму Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату міста Івано-Франківськ здійснили спільний похід на гору Ротило, висота якої становить 1483 метри над рівнем моря. Під час мандрівки вірні взяли участь у спільній божественній літургії, приступили до таїнства покаяння та прийняли святе причастя. До походу долучилися понад 70 учасників. Протягом дня паломники подолали близько 17 кілометрів гірськими стежками, долаючи підйоми та спуски, відкриваючи для себе красу карпатської природи. Однак це сходження стало не лише випробовуванням фізичної витривалості. Похід був нагодою для парафіяльної спільноти провести час разом, підтримати одне одного в дорозі та через спільну молитву поглибити свої стосунки з Богом. Особливим моментом мандрівки стала можливість приступити до таїнства покаяння та взяти участь у божественній літургії, під час якої вірні прийняли святе причастя. Таким чином, сходження на чергову карпатську вершину стало для парафіян не лише мандрівкою, а й своєрідним духовним шляхом, часом спільної молитви, єдності та перебування з Богом серед краси Його творіння. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Слава Богу, на

церкви Твоєї і зітхані єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: І охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумнівайся.

Це у милостих щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні

Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконня,

Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречисту і своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Шануймо батьків. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Книга приповідок 23-22. Як шанувати батьків після одруження, не дозволяючи їм керувати собою? Господь ніколи не скасовував своєї заповіді шанувати батьків. Доки вони живі, варто проявляти до них повагу. Декому легко шанувати батьків, бо вони поводяться гідно і не намагаються контролювати життя одружених дітей. Для інших виконання цієї заповіді пов'язане з певними труднощами. Одна жінка сказала: «Як можу шанувати свою матір, коли вона так занепастила своє життя, а тепер прагне зіпсувати й моє життя, і життя моєї сім'ї?» Слово «шанувати» означає виявляти повагу. Часом ми не поважаємо спосіб життя наших батьків або родичів, чоловіка чи дружини. Але ми повинні поважати їхній статус. З Божого провидіння вони дали нам життя. За це ми їх і шануємо. Вони наші батьки, тому ставимося до них належно. Робимо все можливе, щоб допомогти їм, але не дозволяємо їм керувати нашим життям через залякування чи маніпуляції. Приповідки нагадують ще два вияви пошани до батьків. По-перше, слухати їх, по-друге, піклуватися про них, не зневажати їх у старості. Усе це випливає з базової поваги. Пошана не означає, що ви повинні робити все, що просять батьки. Пошана – це прагнення робити те, що для них найкраще. Отче, будь ласка, допоможи мені виявляти належну пошану до батьків. Коли намагатимуся ставитися до них, як ти хочеш, з любов'ю, добротою і повагою, веди та скеровуй мене. Знаю, що такий підхід допоможе зміцнити шлюб. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
6: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вінь.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує священомученика Антима, єпископа Нікомедії, та преподобного Теоктиста, про яких дізнаємось. Святий Антим, що після смерті святого Кирила став єпископом Нікомедії 293 року, старався укріпити дух своїх переслідуваних овечок та заохотити їх до терпеливості і вірності Христові аж до кінця. Щоб його вірні не залишилися без пастиря, він перебував у селі Семана поблизу Нікомедії. Там потай від поган збирались християни, щоб почути слово науки з уст свого пастиря. Святий єпископ молився, щоб усі вірні сміливо і гідно визнавали свою віру в Христа перед судом поган. Коли імператор Максиміан наказав вивісити в місті наказ про переслідування християн, один з них зірвав його. Після цього вірні не могли нічого ні купити, ні продати, ні набрати води, ні змолоти збіжжя, щоб їх наперед не тягнули вояки до принесення кадильної жертви поганським божкам. За свідченням історика Євсевія, святий Антим визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю, підставивши голову під сокиру поганських мучителів. Як священомученик Антим прославив Бога кривавою жертвою свого життя 303 року. Святий Теоктист. Святий Теоктист походив з вірменського міста Єраполя. Полюбивши всім серцем Бога, він утік з дому своїх батьків і в святій тишині монастиря хотів раз і назавжди розпрощатися зі світом, повним нагод до порушення Господнього закону. Ігумен монастиря прийняв молодого Теоктиста між монаше братство. Але батьки юнака, зрозумівши, що він не на жарт пішов з дому, почали шукати його, відразу здогадавшись, де їхній побожний син може перебувати. Коли прийшли до монастиря і справді застали там Теоктиста, почали настоювати на тому, щоб він вернувся з ними додому. Та юнак вже встиг полюбити чернече життя. Батьки зовсім не звертали увагу на святі бажання сина. Силою забрали його додому. Щоб вибити з Теоктистової голови монастир, почали говорити йому про гарну дівчину і весілля. Юнак, начебто слухаючи проманливість,

І слова батьків насправді думав про те, куди б йому втекти, щоб рідні не могли вже його відшукати. Приготувавшись добре, він утік другий раз з дому і помандрував просто до Єрусалима, звідки повний побожних думок про Господа пішов у пустиню над Мертвим морем, де була лавра Фанар, яка складалася з поодиноких келій пустельників та однієї спільної для всіх церкви. В цій пустині він замешкав у пустій печері по сусідству зі святим Євтимієм Великим, став його учнем та одержав від нього монаший постриг. Згодом вже спільно вправлялися в чеснотах. 5 літ вони після праздника Богоявлення ходили в Кутилійську пустиню і там перебували на молитві, нічних чуваннях та постах до квітневої неділі. Знайшовши несподівано на 5-й рік печеру над глибокою Деброю, вирішили залишитися там назавжди. На новому місці обидва праведники не розмовляли, майже не їли, мало спочивали, хіба сидячи або стоячи, притримуючись за шнур, який звисав зі склепіння печери. Святий Теоктист часто 40 днів проводив без їжі, своєю молитвою проганяв злих духів з людей і світських тварин. Згодом поселилося поблизу печери святого Теоктиста кількадесят пустельників. Збудували там монастир, у якому служив Богові також великий святець – преподобний Сава. Давню печеру перемінили на церкву, де душпастирював святий Євтимій, а святий Теоктист був ігуменом. Коли святому було 84 роки, Бог об'явив святому Євтимієві, що його перший учень, преподобний отець Теоктист, має перейти до вічної слави. Святий Євтимій відразу поспішив до святого Теоктиста, який на руках свого вчителя віддав Богові свою праведну душу 446 року. На його похороні був присутній також Єрусалимський патріарх Анастасій. Дорогі радіослухачі, просімо святих Антима та Теоктиста, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський після розмови з мерцем анонсував нові пакети ППО з Німеччини. Івано-Франківську презентували книгу та фільм про роботу журналістів під час повномасштабної війни. Надвірнянець Михайло Свідрак увійшов до топ-20 найкращих дзюдоїстів світу. А зараз

0: Детальніше.
1: Президент України.
0: Президент Володимир Зеленський заявив про фіналізацію тексту «Drone Deal» з Берліном та анонсував надходження у вересні нових пакетів ППО з Німеччини. Про це він повідомив у соцмережах після розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Лідери обговорили російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Це чергова російська ескалація і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині. Наразі команди вже фіналізують текст «Drone Deal», і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні, зазначив президент. Зеленський і Мерц також обговорили зміст дронової угоди і коли зможуть її підписати.
1: Місцеві новини.
0: У середу, 2 вересня, в Івано-Франківську презентували книгу «Разом тримаємо слово» – історію журналістської підтримки і стійкості під час Великої війни. Івано-Франківський центр журналістської солідарності 2022-2026 роки. Видання стало документальним свідченням роботи центру від перших місяців повномасштабного вторгнення та історії журналістів, які продовжували працювати, допомагати одне одному і тримати професійне слово. Цього ж дня відбувся прем'єрний показ документального фільму «Їдемо, бо нас чекають». Презентація відбулася в театрі кіно «Люм'єр». Участь у заході взяли журналісти та представники медіа Прикарпаття, медійники з числа внутрішньопереміщених осіб, викладачі, студенти профільних кафедр, партнери центру та герої інтерв'ю, чиї історії увійшли до книги. Серед почесних гостей – голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та журналісти із Сумщини Олексій і Наталія Пасюги. Участь у презентації також взяв отець Іван Стефурак, керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ та директор благодійної організації «Мізерікордія». Захід розпочали хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять журналістів, військовослужбовців та цивільних, чиї життя забрала повномасштабна війна. Про те, як виникла ідея створення книги та що в ній вдалося зберегти, розповіла Вікторія Плахта, координаторка Івано-Франківського центру журналістської солідарності Національної спілки журналістів України та редакторка-упорядниця видання. Після презентації книги відбувся прем'єрний показ документального фільму «Їдемо, бо нас чекають». Героями стрічки є подружжя журналістів Олексія та Наталії Пасюх, які щотижня доставляють газету «Ворскла» у прифронтові громади Сумщини. І книга, і фільм говорять про людей, які в умовах війни продовжують виконувати свою професійну місію – працювати, документувати події, розповідати правду та підтримувати одне одного. Детальніше про це читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви.
1: Спортивні новини.
0: Дзюдоїст Михайло Свідрак з Прикарпаття посів 15-те місце у світовому рейтингу ваговій категорії до 81 кілограма. Спортсмен набрав 2195 рейтингових очок. Про це інформує заступник міського голови Надвірної Ігор Песклинець. Оновлений рейтинг опублікувала Міжнародна федерація дзюдо після завершення турніру Grand Slam у Лозанні, Швейцарія. 15-та позиція у світовому рейтингу стала результатом виступів Свідрака на міжнародних змаганнях та його багаторічної підготовки. Ігор Склинець привітав спортсмена з досягненням і побажав йому нових перемог та спортивних вершин. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
1: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Герасинську. І коли він вийшов з човна, зразу ж вийшов йому назустріч чоловік з гробів, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани. І ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він між гробами і в горах. Кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені і тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Ісус бо сказав був до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка!» І спитав його: «Як тебе звати?» Той відповів: «Легіон мені ім'я, багато бо нас». І благав його вельми, щоб не виганяв їх із краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що там паслося. І стали його просити: «Пошли нас у ті свині, щоб ми увійшли в них». І він їм дозволив. І вийшовши, нечисті духи увійшли у свиней, і кинулось стадо, яких 2000, скручив море, та й утопилось у морі. Пастухи втекли і розповіли про те в місті та по селах. І вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать бістуватого. Сидить він одягнений, при умі, той, що мав у собі легіон, і злякались. Розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватим із свиньми, і просили його, щоб вийшов із їхніх околиць. Коли він сідав у човен, біснуватий став його просити, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою». Пішов він і став проповідувати у десятимісті, що зробив йому Ісус. І всі дивувалися.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Побачивши здалеку Ісуса, Він прибіг, уклонився Йому. В Євангелії спостерігаємо дуже дивну подію. Один чоловік має нечистого духа, який нелюдською силою все трощить і якого ніхто не може вгамувати. Однак, коли поблизу проходить Ісус Христос, то Він сам, як каже Євангеліє, біжить до Нього. Господь не зачіпає першим цього чоловіка, але біснуватий сам дає про себе знати, бо злий дух, що є в ньому, об'являє себе словами «Не муч мене». Ця частина Євангелія добре ілюструє ситуацію, яку маємо в сучасному світі. Часто через свою гріховність і неморальність цей світ хоче дистанціюватися від усіх християнських цінностей. Чому? Тому що вони самим своїм існуванням докоряють йому, мучать його. Бачимо, що церква часто навіть не втручається в суспільні події, які є безбожними, неморальними, або не зачіпає тих осіб, які живуть грішним життям. Та вони першими дають про себе знати, виявляючи до церкви агресію. Тому наше покликання – жити досконалим християнським життям. І таке життя буде найкращою нашою місією. Воно буде, образно кажучи, вигнанням злих духів, екзорцизмом для цілого світу. Із життя святих відомо, що не тільки їхні тіла переображувалися, а й місця, де вони жили, освячувалися. Наше покликання насамперед бути з Богом. Тоді наше життя буде вказувати іншим на те, як їм варто змінити своє життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.

Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: Риччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молитва. Один мудрий чоловік не раз казав: «У молодості я був революціонером, і всі мої молитви до Бога звучали приблизно так: Господи, дай мені сили, щоби змінити світ. Коли я сягнув зрілого віку і зрозумів, що ось минула вже половина мого життя, а я так нічого й не досягнув, то я змінив свою молитву. Господи, допоможи змінити тих, що мене оточують, просив я, мою родину, моїх друзів, і я буду задоволений. Але зараз, коли я вже старий і мої дні вже добігають кінця, починаю розуміти, який з мене дурень. Тепер моєю єдиною молитвою є прохання. Господи, даруй мені благодать змінити себе самого. Якби я так молився від початку, то не змарнував би свого життя». Якби кожен думав про те, щоб змінити самого себе, то цілий світ став би точно ліпшим.
0: Найближче серцю, найтепліше.

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Особлива марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвін».

за живих і чужих синів. Господи, рятуй наших синів, щоб вони повернулися додому живими. Боже,

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Марко Рубіо підтвердив переговори з Україною щодо ліцензії на ракети для «Петріот». Папа Лев XIV. Церква має поділяти радощі й тривоги сучасного світу. Івано-Франківців закликають економити воду. Місто може зіткнутися з обмеженнями. А зараз розлогіше. Сполучені Штати Америки та Україна продовжують переговори щодо надання нашій країні ліцензії для локалізації виробництва ракет для систем ППО «Петріот». Про це державний секретар Марко Рубіо повідомив в інтерв'ю Брайану Кілміду. Він позитивно відповів на запитання ведучого щодо надання Україні ліцензії на виробництво протиракет «Петріот». Це питання саме зараз обговорюється. І, як я вже казав, це не є негайним рішенням. Маю на увазі, що нарощування виробництва, навіть якщо у вас є ліцензія, це процес, який займає

0: кілька років, щоб побудувати ці заводи, сказав держсекретар. Він пояснив, що це надзвичайно складне озброєння, яке стало потребою номер один на планеті. Тож зараз передача ліцензії Україні обговорюється. Можливо, це дасть результати, але це насправді не вирішить проблему в короткостроковій перспективі, пояснив Рубіо. На запитання ведучого, чи є плани допомогти Україні з протиракетною обороною напередодні зими, державний секретар нагадав, що Сполучені Штати Америки вже робили це в минулому. За останні кілька років ми надали Україні більше допомоги, ніж будь-хто інший. І ми продовжуємо надавати їм допомогу в межах нашої власної доступності та можливостей, зазначив керівник Держдепу.
1: Новини з Ватикану.
0: Розпочинаючи серію катехиз, присвячених душпастирській конституції Другого Ватиканського собору, папа Лев XIV закликав відкинути пасивність і байдужість. Святіший отець наголосив, що місія церкви полягає у глибокому залученні до життя людини та розпізнаванні знаків часу у світлі Євангелія. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехиз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Папа, зокрема, вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Такі, як, наприклад, науковий і технологічний прогрес, який відкриває нові можливості, але лише для деяких. Або більша наявність багатств і економічної могутності, яка, на жаль, сьогодні, як і в часи собору, і надалі залишає величезну частину жителів планети на поталу голоду та злиднів. Лев XIV також згадав про тривожну суперечність між усвідомленням того, що ставкою є майбутнє планети, та нездатністю відмовитися від егоїстичного споживання і від ілюзії, ніби війна є ефективним шляхом для побудови миру. Цитуючи душпастирську конституцію собору, святіший отець підкреслив, що церква не має жодних земних амбіцій і прагне лише одного – продовжувати під проводом Духа Утішителя справу самого Христа.
1: Місцеві новини.
0: Мешканців Івано-Франківська просять ощадно використовувати воду, щоб уникнути можливих перебоїв із водопостачанням. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, через значне обміління річок ситуація з водними ресурсами залишається складною. Наразі місто має запас води, однак комунальні служби працюють на межі можливостей, аби забезпечити стабільне водопостачання. Прошу економити воду. Якщо ми зараз не будемо економити, то можемо мати такі ж проблеми, як в інших містах, як Калуш та інші. Адже обміління річок дуже велике, зазначив міський голова. Він додав, що місто розраховує на дощі, які можуть допомогти збільшити доступний ліміт води. Водночас, через роботу з регулювання тиску води у деяких мікрорайонах Івано-Франківська можливі тимчасові зміни у водопостачанні. Очільник міста закликав мешканців не витрачати воду без потреби та поставитися до ситуації відповідально. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в намірені Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. «Рогатинська вода» активізує антиоксидантні системи організму. «Рогатинська» – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

живи. Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Благословляйте Господа. Тепер же благословіте Бога Всесвіту, що чинить усюди великі речі, дні наші збільшує з материнського лона і вчиняє з нами за своїм милосердям. Сираха 50:22. Якщо ми з Богом, то починаємо помічати речі, на які раніше не звертали уваги, які Він чинить для нас щоденно. Маленькі чуда, а деколи і великі. Кожний день є подарунком від Всевишнього. Наше народження, життя – це теж чудо. Наше подружжя, діти і все, що маємо – від Нього. Благословляйте Його ім'я і прославляйте Його в усьому, що Він створив і що створює кожного дня для нас. Отче неба і землі, благословляю Тебе, прославляю Тебе в усіх творіннях. Ти великий Господь. Схиляюся перед Тобою і хочу прославляти Тебе тут, на землі, і колись у вічності. Прошу Тебе про таку ласку. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його». Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа: «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: тобою.
1: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
3: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
2: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
6: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Воля його, бо відає він путь праведним. Звернув увагу на голос благання мого. Буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух. Початок мудрості – Божий страх. Діла рук його – правда і суд. Царство його.

Послухай, Господи, голос мій, згляньте на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванучак. Коротко про головне. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби ППО. Кая Калас. Слідами Святого Франциска з Асижу стартував 16-й всеукраїнський екологічний конкурс «Відповідальність за створіння». Калузькі 11-класники розпочали навчальний рік розмовою про майбутнє зі священнослужителями. А зараз розлогіше. Під час неформальної зустрічі в Ірландії міністрів закордонних справ ЄС разом із запрошеними партнерами поза межами блоку кілька країн узяли на себе зобов'язання надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас на прес-конференції після зустрічі. Калас наголосила, що Москва не змінила своїх воєнних цілей і російські удари по Києву останніми днями чітко показали, що Москва не хоче миру. За словами високої представниці, ЄС зосереджується на тому, щоб надати Україні необхідне для самозахисту. Завдяки кредиту на підтримку України ми розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було схвалено, зокрема, на протиповітряну оборону, але цього недостатньо. Також потрібна двостороння підтримка, і ми були раді почути сьогоднішнє оголошення держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили для протидії російським ракетам, сказала висока представниця Європейського Союзу. На прохання прокоментувати кількість обіцяних Україні ракет-перехоплювачів Калас відповіла, що відповідні оголошення з деталями будуть зроблені державами, які пообіцяли їх надати. Бюро з питань екології УГКЦ спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України запрошують до участі у всеукраїнському екологічному конкурсі «Відповідальність за створіння». В контексті ювілейного року Святого Франциска з Асижу, покровителя екологів, конкурс пройде під гаслом «Слідами Святого Франциска з Асижу», маючи на меті навчити бачити у створеному світі рідний дім, а в природі й нужденних братів і сестер, про яких слід піклуватися з любов'ю та відповідальністю. Конкурс проводиться у 6 номінаціях: молитва, вірш, проповіді, роздуми, казка, малюнок та відеоролик. Кожен учасник конкурсу має право представити в одній номінації тільки одну роботу. Матеріали слід надсилати до 31 жовтня включно за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Софрона Мудрого, 22, 702. Бюро ОГКЦ з питань екології. Автори найкращих робіт отримають цінні еконагороди, а їхні роботи будуть видані окремою збіркою і зможуть стати корисним матеріалом для екологічної просвіти та душпастерства для вчителів християнської етики, катехитів та проповідників.
0: Новини з парафій.
1: 1 вересня до парафії Святого Андрія Первозванного міста Калуш завітали 11-класники Калузького ліцею номер 10. Напередодні нового етапу свого життя молодь мала нагоду поговорити зі священнослужителями про вибір, покликання та цінності, які допомагають людині визначити власну життєву дорогу. Разом із адміністратором парафії, отцем Миколою Крушицем, учні роздумували над тим, що справді є цінним у житті, як залишатися людиною у різних обставинах, віднайти свою стежину та зробити правильно. Вибір. Під час зустрічі говорили також про покликання, вибір майбутньої професії, життєві пріоритети та важливі речі, на які варто звертати увагу, обираючи людину для спільного життя. Розмова була присвячена питанням, які особливо актуальні для молодих людей напередодні дорослого життя. Адже вибір професії, друзів, людини поруч і власної життєвої дороги значною мірою визначає майбутнє. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванучак. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Хрест. Був собі чоловік, простий і бідний. Увечері, після цілоденної важкої праці, він повертався додому змучений і з поганим настроєм. Із заздрістю дивився на людей, що їхали в автомобілях чи сиділи за столиками у кав'ярнях. «Добре їм!» – буркотів собі під ніс у трамваї. «Не знають, що то є клопоти. Для них лишень троянди. Якби ж то їм довелося нести мій хрест». Бог завжди дуже терпеливо вислуховував нарікання чоловіка. Та одного дня Господь примостився просто перед дверима його дому. «А, то ти, Боже!» – вимовив чоловік. «Лише й не намагайся мене розчулити. Сам бо добре знаєш, який важкий хрест ти поклав на мої плечі». Сьогодні чоловік відчував ще більшу образу, ніж зазвичай. Бог усміхнувся до нього. «Ходи зі мною, дам тобі змогу вибрати інший хрест». Цієї ж миті чоловік опинився у незвичайній місцині. Там було повно хрестів – малих і великих, оздоблених коштовним камінням і геть убогих, рівних і перехняблених. «Це людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік покинув свого хреста в куті і взявся вибирати. Спершу він спробував взяти хрест, що був дуже легенький, але той виявився занадто довгий і дуже незручний. Тоді повісив собі на шию хрест єпископський, але він був страшенно важкий. Інший, гладенький і гарний на вигляд, як тільки опинився на плечах чоловіка, став його колоти, наче у ньому було не знати стільки цвяхів. Далі чоловік охопив якийсь блискучий хрест, але в тій же хвилині відчув, як його охопила страшна самотність і спустошення. Негайно відклав того хреста. Так він пробував ще багато-багато разів. Але кожен хрест був йому чимось незручний. Нарешті у темному кутку знайшовся невеликий хрест. Цей не був ані занадто тяжкий, ані занадто незручний. Здавалося, що зроблений якраз для нього. Чоловік з тріумфальним виглядом узяв його собі на рамена. «Я беру оцей!» – вигукнув і вийшов. Бог глянув на нього з зворушенням. І тільки тоді чоловік усвідомив, що взяв свій старий хрест, який покинув при вході. Припиніть заздрити людям за те, що в них є. Натомість почніть працювати над тим, чого ви справді хочете –

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Марко Рубіо підтвердив переговори з Україною щодо ліцензії на ракети для «Петріот». Папа Лев XIV. Церква має поділяти радощі й тривоги сучасного світу. Івано-Франківців закликають економити воду. Місто може зіткнутися з обмеженнями. А зараз розлогіше. Сполучені Штати Америки та Україна продовжують переговори щодо надання нашій країні ліцензії для локалізації виробництва ракет для систем ППО «Петріот». Про це державний секретар Марко Рубіо повідомив в інтерв'ю Брайану Кілміду. Він позитивно відповів на запитання ведучого щодо надання Україні ліцензії на виробництво протиракет «Петріот». Це питання саме зараз обговорюється. І, як я вже казав, це не є негайним рішенням. Маю на увазі, що нарощування виробництва, навіть якщо у вас є ліцензія, це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи, сказав держсекретар. Він пояснив, що це надзвичайно складне озброєння, яке стало потребою номер один на планеті. Тож зараз передача ліцензії Україні обговорюється. Можливо, це дасть результати, але це насправді не вирішить проблему в короткостроковій перспективі, пояснив Рубіо. На запитання ведучого, чи є плани допомогти Україні з протиракетною обороною напередодні зими, державний секретар нагадав, що Сполучені Штати Америки вже робили це в минулому. За останні кілька років ми надали Україні більше допомоги, ніж будь-хто інший. І ми продовжуємо надавати їм допомогу в межах нашої власної доступності та можливостей, зазначив керівник Держдепу.
0: Новини з Ватикану.
1: Розпочинаючи серію катехиз, присвячених Тушпастерській конституції Другого Ватиканського собору, папа Лев XIV закликав відкинути пасивність і байдужість. Святіший отець наголосив, що місія церкви полягає у глибокому залученні до життя людини та розпізнаванні знаків часу у світлі Євангелія. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехиз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Папа

0: зокрема, вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Такі, як, наприклад, науковий і технологічний прогрес, який відкриває нові можливості, але лише для деяких. Або більша наявність багатств і економічної могутності, яка, на жаль, сьогодні, як і в часи собору, й надалі залишає величезну частину жителів планети на поталу голоду та злиднів. Лев XIV також згадав про тривожну суперечність між усвідомленням того, що ставкою є майбутнє планети, та нездатністю відмовитися від егоїстичного споживання і від ілюзії, ніби війна є ефективним шляхом для побудови миру. Цитуючи душпастерську конституцію собору, Святіший Отець підкреслив, що церква не має жодних земних амбіцій і прагне лише одного – продовжувати під проводом Духа Утішителя справу самого Христа.
1: Місцеві новини.
0: Мешканців Івано-Франківська просять ощадно використовувати воду, щоб уникнути можливих перебоїв із водопостачанням. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, через значне обміління річок ситуація з водними ресурсами залишається складною. Наразі місто має запас води, однак комунальні служби працюють на межі можливостей, аби забезпечити стабільне водопостачання. Прошу економити воду. Якщо ми зараз не будемо економити, то можемо мати такі ж проблеми, як в інших містах, як Калуш та інші. Адже обміління річок дуже велике, зазначив міський голова. Він додав, що місто розраховує на дощі, які можуть допомогти збільшити доступний ліміт води. Водночас, через роботу з регулювання тиску води у деяких мікрорайонах Івано-Франківська можливі тимчасові зміни у водопостачанні. Очільник міста закликав мешканців не витрачати воду без потреби та поставитися до ситуації відповідально. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірую
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого ради
5: спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
6: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Відло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш, Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Ісо, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь.

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Шануймо батьків. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Книга приповідок 23-22. Як шанувати батьків після одруження, не дозволяючи їм керувати собою? Господь ніколи не скасовував своєї заповіді шанувати батьків. Доки вони живі, варто проявляти до них повагу. Декому легко шанувати батьків, бо вони поводяться гідно і не намагаються контролювати життя одружених дітей. Для інших виконання цієї заповіді пов'язане з певними труднощами. Одна жінка сказала: «Як можу шанувати свою матір, коли вона так занепастила своє життя, а тепер прагне зіпсувати й моє життя, і життя моєї сім'ї?» Слово «шанувати» означає виявляти повагу. Часом ми не поважаємо спосіб життя наших батьків або родичів, чоловіка чи дружини. Але ми повинні поважати їхній статус. З Божого проведіння вони дали нам життя. За це ми їх і шануємо. Вони наші батьки, тому ставимося до них належно. Робимо все можливе, щоб допомогти їм, але не дозволяємо їм керувати нашим життям через залякування чи маніпуляції. Приповідки нагадують ще два вияви пошани до батьків. По-перше, слухати їх, по-друге, піклуватися про них, не зневажати їх у старості. Усе це випливає з базової поваги. Пошана не означає, що ви повинні робити все, що просять батьки. Пошана – це прагнення робити те, що для них найкраще. Отче, будь ласка, допоможи мені виявляти належну пошану до батьків. Коли намагатимуся ставитися до них, як ти хочеш, з любов'ю, добротою і повагою, веди та скеровуй мене. Знаю, що такий підхід допоможе зміцнити шлюб. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я за ним Хуінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться, возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує священомученика Антима, єпископа Нікомедії, та преподобного Теоктиста, про яких дізнаємось. Святий Антим, що після смерті святого Кирила став єпископом Нікомедії 293 року, старався укріпити дух своїх переслідуваних овечок та заохотити їх до терпеливості і вірності Христові аж до кінця. Щоб його вірні не залишилися без пастиря, він перебував у селі Семана поблизу Нікомедії. Там потай від поган збирались християни, щоб почути слово науки з уст свого пастиря. Святий єпископ молився, щоб усі вірні сміливо і гідно визнавали свою віру в Христа перед судом поган. Коли імператор Максиміан наказав вивісити в місті наказ про переслідування християн, один з них зірвав його. Після цього вірні не могли нічого ні купити, ні продати, ні набрати води, ні змолоти збіжжя, щоб їх наперед не тягнули вояки до принесення кадильної жертви поганським божкам. За свідченням історика Євсевія, святий Антим визнав свою віру в Христа і прославив його мученицькою смертю, підставивши голову під сокиру поганських мучителів. Як священомученик Антим прославив Бога кривавою жертвою свого життя 303 року. Святий Теоктист. Святий Теоктист походив з вірменського міста Єраполя. Полюбивши всім серцем Бога, він утік з дому своїх батьків і в святій тишині монастиря хотів раз і назавжди розпрощатися зі світом, повним нагод до порушення Господнього закону. Ігумен монастиря прийняв молодого Теоктиста між монаше братство. Але батьки юнака, зрозумівши, що він не на жарт пішов з дому, почали шукати його, відразу здогадавшись, де їхній побожний син може перебувати. Коли прийшли до монастиря і справді застали там Теоктиста, почали настоювати на тому, щоб він вернувся з ними додому. Та юнак вже встиг полюбити чернече життя. Батьки зовсім не звертали увагу на святі бажання сина. Силою забрали його додому. Щоб вибити з Теоктистової голови монастир, почали говорити йому про гарну дівчину і весілля. Юнак, начебто слухаючи проманливі слова батьків, насправді думав про те, куди б йому втекти, щоб рідні не могли вже його відшукати. Приготувавшись добре, він утік другий раз з дому і помандрував просто до Єрусалима, звідки повний побожних думок про Господа пішов у пустиню над Мертвим морем, де була лавра Фанар, яка складалася з поодиноких келій пустельників та однієї спільної для всіх церкви. В цій пустині він замешкав у пустій печері по сусідству зі святим Євтимієм Великим, став його учнем та одержав від нього монаший постриг. Згодом уже спільно вправлялися в чеснотах. 5 літ вони після праздника Богоявлення ходили в Кутилійську пустиню і там перебували на молитві, нічних чуваннях та постах до квітневої неділі. Знайшовши несподівано на 5-й рік печеру над глибокою деброю, вирішили залишитися там назавжди. На новому місці обидва праведники не розмовляли, майже не їли, мало спочивали, хіба сидячи або стоячи, притримуючись за шнур, який звисав зі склепіння печери. Святий Теоктист часто 40 днів проводив без їжі, своєю молитвою проганяв злих духів з людей і світських тварин. Згодом поселилося поблизу печери святого Теоктиста кількадесят пустельників. Збудували там монастир, у якому служив Богові також великий святець – преподобний Сава. Давню печеру перемінили на церкву, де душпастирював святий Євтимій, а святий Теоктист був ігуменом. Коли святому було 84 роки, Бог об'явив святому Євтимієві, що його перший учень, преподобний отець Теоктист, має перейти до вічної слави. Святий Євтимій відразу поспішив до святого Теоктиста, який на руках свого вчителя віддав Богові свою праведну душу 446 року. На його похороні був присутній також Єрусалимський патріарх Анастасій. Дорогі радіослухачі, просімо святих Антима та Теоктиста, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби ППО. Кая Калас. Слідами Святого Франциска з Асижу стартував 16-й всеукраїнський екологічний конкурс «Відповідальність за створіння». Калузькі 11-класники розпочали навчальний рік розмовою про майбутнє зі священнослужителями. А зараз розлогіше. Під час неформальної зустрічі в Ірландії міністрів закордонних справ ЄС разом із запрошеними партнерами поза межами блоку кілька країн узяли на себе зобов'язання надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас на прес-конференції після зустрічі. Калас наголосила, що Москва не змінила своїх воєнних цілей і російські удари по Києву останніми днями чітко показали, що Москва не хоче миру. За словами високої представниці, ЄС зосереджується на тому, щоб надати Україні необхідне для самозахисту. Завдяки кредиту на підтримку України ми розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було схвалено, зокрема, на протиповітряну оборону, але цього недостатньо. Також потрібна двостороння підтримка, і ми були раді почути сьогоднішнє оголошення держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили для протидії російським ракетам. Сказала висока представниця Європейського Союзу. На прохання прокоментувати кількість обіцяних Україні ракет-перехоплювачів Калас відповіла, що відповідні оголошення з деталями будуть зроблені державами, які пообіцяли їх надати. Бюро з питань екології УГКЦ спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України запрошують до участі у всеукраїнському екологічному конкурсі «Відповідальність за створіння». В контексті ювілейного року Святого Франциска з Асижу, покровителя екологів, конкурс пройде під гаслом «Слідами Святого Франциска з Асижу», маючи на меті навчити бачити у створеному світі рідний дім, а в природі й нужденних братів і сестер, про яких слід піклуватися з любов'ю та відповідальністю. Конкурс проводиться у 6 номінаціях: молитва, вірш, проповіді, роздуми, казка, малюнок та відеоролик. Кожен учасник конкурсу має право представити в одній номінації тільки одну роботу. Матеріали слід надсилати до 31 жовтня включно за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Софрона Мудрого, 22, 702. Бюро ОГКЦ з питань екології. Автори найкращих робіт отримають цінні еконагороди, а їхні роботи будуть видані окремою збіркою і зможуть стати корисним матеріалом для екологічної просвіти та душі.

0: пасторства для вчителів християнської етики, катехитів та проповідників.
1: Новини з парафії.
0: 1 вересня до парафії Святого Андрія Первозванного міста Калуш завітали 11-класники Калузького ліцею номер 10. Напередодні нового етапу свого життя молодь мала нагоду поговорити зі священнослужителями про вибір, покликання та цінності, які допомагають людині визначити власну життєву дорогу. Разом із адміністратором парафії отцем Миколою Крушицем учні роздумували над тим, що справді є цінним у житті, як залишатися людиною у різних обставинах, віднайти свою стежину та зробити правильний вибір. Під час зустрічі говорили також про покликання, вибір майбутньої професії, життєві пріоритети та важливі речі, на які варто звертати увагу, обираючи людину для спільного життя. Розмова була присвячена питанням, які особливо актуальні для молодих людей напередодні дорослого життя. Адже вибір професії, друзів, людини поруч і власної життєвої дороги значною мірою визначає майбутнє. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба, здоров'я, втіха і мета.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо

0: Спритчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молитва. Один мудрий чоловік не раз казав: «У молодості я був революціонером, і всі мої молитви до Бога звучали приблизно так: Господи, дай мені сили, щоби змінити світ. Коли я сягнув зрілого віку і зрозумів, що ось минула вже половина мого життя, а я так нічого й не досягнув, то я змінив свою молитву. Господи, допоможи змінити тих, що мене оточують», – просив я. «Мою родину, моїх друзів, і я буду задоволений». Але зараз, коли я вже старий і мої дні вже добігають кінця, починаю розуміти, який з мене дурень. Тепер моєю єдиною молитвою є прохання: «Господи, даруй мені благодать змінити себе самого». Якби я так молився від початку, то не змарнував би свого життя. Якби кожен думав про те, щоб змінити самого себе, то цілий світ став би точно ліпшим.
0: Найближче серцю, найтепліше

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Благословляйте Господа. Тепер же благословіте Бога Всесвіту, що чинить усюди великі речі, дні наші збільшує з материнського лона і вчиняє з нами за своїм милосердям. Сираха 50:22. Якщо ми з Богом, то починаємо помічати речі, на які раніше не звертали уваги, які Він чинить для нас щоденно. Маленькі чуда, а деколи і великі. Кожний день є подарунком від Всевишнього. Наше народження, життя – це теж чудо. Наше подружжя, діти і все, що маємо – від Нього. Благословляйте Його ім'я і прославляйте Його в усьому, що Він створив і що створює кожного дня для нас. Отче неба і землі, благословляю Тебе, прославляю Тебе в усіх творіннях. Ти великий Господь. Схиляюся перед Тобою і хочу прославляти Тебе тут, на землі, і колись у вічності. Прошу Тебе про таку ласку. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

збігає в наші дні. Зупини цей годинник на стіні. Поверни світлий той кохання час. Подаруй останній

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Нову банкноту номіналом 2000 гривень Нацбанк України введе в обіг 4 вересня. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав проголосив настанови щодо звершення святих таїнств. Юна художниця з Калуша перемогла у відкритому конкурсі «Франковий мотив». А зараз розлогіше. Національний банк вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень з 4 вересня 2026 року. Йдеться на сайті Нацбанку України. На купюрі зображений Василь Стус, український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв'язень СРСР, дисидент, член української гельсінської групи, борець за незалежність України у 20 столітті, один із найактивніших представників українського дисидентського руху. Майже половину свого життя Василь Стус прожив на Донеччині, сформувавшись там як особистість. Чому саме зараз Національний банк вирішив ввести в обіг новий номінал гривні, пояснюється так. Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється, змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав своїм декретом від 1 вересня 2026 року проголосив документ «Христос посеред нас. Звершення святих таїнств та інших літургійних священодійств. Містагогійно-пастирські настанови». І доручив поширити його для ознайомлення та практичного застосування в житті церкви. Документ підготував богословський відділ Патріаршої курії УГКЦ із благословення отця і глави церкви та у відповідь на заклик апостольського престолу адаптувати загальні богословські і пастирські принципи щодо дійсності та правильного звершення святих таїнств із використанням власної богословської термінології УГКЦ і урахуванням автентичної візантійсько-української церковної традиції. Водночас Блаженніший Святослав у декреті особливо наголошує, настанови не мають на меті запровадити нові приписи чи ускладнити чинну літургійну дисципліну, а прагнуть допомогти духовенству та всім вірним глибше усвідомити внутрішній зв'язок між вірою церкви та літургійним священодійством. Ба більше, цей документ є програмним осмисленням того, як УГКЦ розуміє саму природу літургійного життя та місце в ньому Христа, священнослужителя і кожного вірного. Церковне вчення про святі таїнства є вираженням живого досвіду спілкування з воскреслим Христом, який продовжує діяти у своїй церкві силою Святого Духа. Цей досвід упродовж століть зберігається, передається і щоразу заново переживається у богослужбовому священнодійстві, зазначено в документі.
0: Місцеві новини.
1: 14-річна вихованка художньої студії Ярина Явецька з Калуша посіла перше місце в одній із номінацій відкритого конкурсу «Франковий мотив». Про успіх своєї учениці розповіла у соцмережі художниця Ольга Шпук з Калуша. На відкритому конкурсі «Франковий мотив» у номінації «Графіка» Ярина Явецька здобула перше місце з роботою «Судіть мене безжалісно і строго». Художниця Оксана Шпук зазначає, пише

Стараюся від щирого серця. Неймовірно радісно бачити, як росте і розкривається юний талант. Дякую організаторам за чудове свято в Івано-Франківську. А Яринці бажаю тільки вперед до нових творчих перемог. Раніше Ярина Явецька стала переможницею всеукраїнського конкурсу з живопису «Моє рідне місто». Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іваночак. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо Дзвони.
1: Небо було свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Три, чотири.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграмний канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Ja sam Ljubko Vintonji, meni 9 roki. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий врятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Марко Рубіо підтвердив переговори з Україною щодо ліцензії на ракети для «Петріот». Папа Лев XIV. Церква має поділяти радощі й тривоги сучасного світу. Івано-Франківців закликають економити воду. Місто може зіткнутися з обмеженнями. А зараз розлогіше. Сполучені Штати Америки та Україна продовжують переговори щодо надання нашій країні ліцензії для локалізації виробництва ракет для систем ППО «Петріот». Про це державний секретар Марко Рубіо повідомив в інтерв'ю Брайану Кілміду. Він позитивно відповів на запитання ведучого щодо надання Україні ліцензії на виробництво протиракет «Петріот». Це питання саме зараз обговорюється, і, як я вже казав, це не є негайним рішенням. Маю на увазі, що нарощування виробництва, навіть якщо у вас є ліцензія, це процес, який займає кілька років, щоб побудувати ці заводи, сказав держсекретар. Він пояснив, що це надзвичайно складне озброєння, яке стало потребою номер один на планеті. Тож зараз передача ліцензії Україні обговорюється. Можливо, це дасть результати, але це насправді не вирішить проблему в короткостроковій перспективі, пояснив Рубіо. На запитання ведучого, чи є плани допомогти Україні з протиракетною обороною напередодні зими, державний секретар нагадав, що Сполучені Штати Америки вже робили це в минулому. За останні кілька років ми надали Україні більше допомоги, ніж будь-хто інший. І ми продовжуємо надавати їм допомогу в межах нашої власної доступності та можливостей, зазначив керівник Держдепу.
0: Новини з Ватикану.
1: Розпочинаючи серію катехиз, присвячених Душпастирській конституції Другого Ватиканського собору, папа Лев XIV закликав відкинути пасивність і байдужість. Святіший отець наголосив, що місія церкви полягає у глибокому залученні до життя людини та розпізнаванні знаків часу у світлі Євангелія. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехиз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Папа, зокрема, вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Такі, як, наприклад, науковий і технологічний прогрес, який відкриває нові можливості, але лише для деяких. Або більша наявність багатств і економічної могутності, яка, на жаль, сьогодні, як і в часи собору, і надалі залишає величезну частину жителів планети на поталу голоду та злиднів. Лев XIV також згадав про тривожну суперечність між усвідомленням того, що ставкою є майбутнє планети, та нездатністю відмовитися від егоїстичного споживання і від ілюзії, ніби війна є ефективним шляхом для побудови миру. Цитуючи Душпастирську конституцію собору, Святіший Отець підкреслив, що церква не має жодних земних амбіцій і прагне лише одного – продовжувати під проводом Духа Утішителя справу самого Христа.
0: Місцеві новини.
1: Мешканців Івано-Франківська просять ощадно використовувати воду, щоб уникнути можливих перебоїв із водопостачанням. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, через значне обміління річок ситуація з водними ресурсами залишається складною. Наразі місто має запас води, однак комунальні служби працюють на межі можливостей, аби забезпечити стабільне водопостачання. Прошу економити воду. Якщо ми зараз не будемо економити, то можемо мати такі ж проблеми, як в інших містах, як Калуш та інші. Адже обміління річок дуже велике, зазначив міський голова. Він додав, що місто розраховує на дощі, які можуть допомогти збільшити доступний ліміт води. Водночас, через роботу з регулювання тиску води у деяких мікрорайонах Івано-Франківська можливі тимчасові зміни у водопостачанні. Очільник міста закликав мешканців не витрачати воду.

без потреби та поставитися до ситуації відповідально. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Сергій Томіленко. Український журналіст, редактор, громадський діяч, голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю вас, пані Марія, дякую.
0: Спілкуємось у циклі програм «Збереження української нації». У програмі будемо говорити про важливі події, на які реагує Національна спілка журналістів України, зокрема, про журналістику в умовах війни, свободу слова, відповідальність медіа, про безпеку журналістів. Гадаю, що тема «Збереження української нації» зараз на часі, а отже, про ті важливі події, які відбуваються в Україні, і як реагують на них журналісти. Пане Сергію, будь ласка, вам слово.
1: Дійсно, зараз, коли настільки важкі часи йдуть в нашій новітній історії, то журналісти допомагають дійсно і зберігати ідентичність українську, і захищати. І, відповідно, українські медіа, вони є складовою інформаційної стійкості, інформаційного опору. І, власне, роблять це успішно. Я вважаю, бо абсолютна більшість журналістів, вони віддані Україні, вони підтримують Україну і чинять опір росіянам. І тут жодних якихось альтернатив немає, але те, що для Путіна, для Росії брехлива і ворожа пропаганда є складовою вторгнення, це є факт. І, відповідно, саме пропаганда, вона була і є першою стадією великої війни і вторгнення, що спочатку росіян занурили в бульбашку пропаганди, бульбашку брехні, відповідно, ізолювали від правдивої інформації, накрутили, що українці є ворогами, що за кордоном так багато ворогів, і, відповідно, в такий спосіб уможливлюють підтримку цієї війни. Водночас ми бачимо, що такою протиотрутою і російській пропаганді, і водночас певним засобом стійкості є доступ українців до правдивої інформації. І ми, як Національна спілка журналістів України, ми на такій передовій підтримці українських журналістів, українських медіа, як національного рівня, але так і локального, регіонального. Ми раді підтримувати медіа і в Західній Україні, які забезпечують українців важливою інформацією. Водночас нашим таким одним з найбільших пріоритетів є підтримка українських медіа на фронтових, прифронтових територіях. Бо фактично через лінію, близькість до лінії зіткнення Росія через дронові атаки, ракетні атаки – вона руйнує будь-яку цивілізацію, антени, передавачі, доступ до онлайн-мовлення, хоче занурити українців в бульбашку пропаганди, і, відповідно, тим ціннішою є робота медіа, а надзвичайно помітною на фронтових територіях є робота друкованих медіа, газет. От, але з іншого боку, і наші колеги, які працюють на фронтових територіях, вони не мають розкоші лише сконцентруватися на підготовці матеріалів, а вони, відповідно, мають зважати на безпеку, на небезпеку, і, відповідно, вони, особливо, якщо ми говоримо друковані медіа, вони безпосередньо самі і доставляють це друковане українське слово до своїх земляків. Але те, що величезний є запит у українців саме на українське слово, на надію, що все одно до останнього ми бачимо, що українці, попри загострення, попри складнощі, але все одно українці хочуть відчувати себе українцями. Вони хочуть відчувати, що вони не одні навіть за надзвичайних обставин. І, відповідно, тими, хто це слово надії несе українцям, це є український журналіст.
0: Дякую, пане Сергію. Отже, справді, перше було слово. І слово було в Бога, і слово було Бог, як читаємо у Святому Письмі. І на Преображення Господнє, у це велике свято, отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, сказав, що Преображення Господнє – це виявлення правди. як влучно. А отже, найперше маємо звертати свій погляд в небо і звертатись про допомогу і благословення просити в Господа Бога нашого Ісуса Христа. Звертатись до духовних світочів, щоб слово справді звучало правдиве, щире, і доносити це слово до людей.
1: І, власне, я в доповнення якраз цих ваших щирих слів хотів би сказати, що от ми, Національна спілка журналістів України, ми проводимо дослідження інформаційних потреб українців, особливо українців на прифронтових територіях, і ми фіксуємо, що коли громадяни розуміють, що вони зараз читають газету або, можливо, онлайн-публікацію, можливо, це радіопрограма, теле. Сюжет, але що це матеріали, медіаматеріали, створені журналістами, тобто професійним, ну, можливо, прості громадяни не можуть дати чітке визначення, хто таке журналіст, але, знову ж, в загальній уяві журналіст – це певний професіонал, це певний громадянин, який спеціалізується, який професійно працює зі словом, з інформацією. І ми фіксуємо, що якраз українці, коли усвідомлюють, що вони споживають медіа, створене журналістами, то одразу рівень довіри надзвичайно високий. Люди все ж довіряють цій інформації. Чому? Бо фактично вони розуміють, що журналісти – це відповідальні люди. Тобто, що хтось за певними правилами береться за певну роботу, значить, він її виконує відповідально і, ну, принаймні, рівень довіри вищий. Але водночас ми бачимо, що коли просто громадяни споживають багато інформації в соціальних мережах, онлайн, анонімної, неідентифікованої, звичайно, що в тривожний воєнний час люди в паніці, вони в тривозі, вони готові споживати будь-яку інформацію. І, відповідно, ми бачимо, що багато соціальних мереж є маніпуляції, які навіть ми не можемо сказати, що це відверто ворожі маніпуляції з Росії. Але це маніпуляції на страху, це просто намагання зібрати аудиторію, паразитуючи на тому, що люди бояться тривог, бояться ракет, бояться шахедів, всього бояться, вони покладаються хоч на якусь інформацію. І відповідно цю тривогу хтось множить заради якоїсь аудиторії, можливо, якогось прибутку. Але, знову ж таки, українці, громадяни, вони готові, на жаль, можливо, але споживати будь-яку інформацію, будь-який спосіб, бо в часи війни йде загострена потреба володіти інформацією, бо вона може допомогти врятувати життя, здоров'я, якось прийняти рішення щодо свого майбутнього. Але водночас громадяни показують, що вони не довіряють цьому цифровому шуму. Вони споживають, шукають, вони все готові дивитись. Вони не довіряють або дуже низька довіра. Тому, знову ж таки, очікування від журналістів високі у громадян, але водночас, на жаль, великою мірою українці позбавлені доступу до інформації, насамперед через економічні причини. Бо з одного боку ми можемо говорити, що уряд недостатньою мірою підтримує і турбується про регіональні, локальні медіа, доступ до інформації. Уряд зосереджений на підтримці, можливо, великих національних мовників, але водночас цього недостатньо. А якщо просто непризволяще залишати українські регіональні, локальні медіа, без урядової підтримки, без якогось важкий час такого розуміння, то тоді результатом буде просто скорочення доступу до інформації. Ми бачимо, що з часів початку повномасштабного вторгнення щонайменше половина регіональних і локальних медіа, вони закрилися з економічних міркувань, з міркувань окупації тимчасової тощо, і водночас лише та міжнародна солідарність, яка до України з 22-го року виявляється, вона ще уможливлює певний якийсь елемент економічної там стійкості українських регіональних медіа. Ну і крім міжнародної підтримки, ресурсної підтримки, звичайно, ми говоримо, що ключове для українських медіа – це є просто якби внутрішнє бажання і відчуття місії. Українські журналісти, видавці, керівники і телерадіоорганізації, але таких професійних медіа, вони відповідальні перед аудиторією, особливо в воєнний час, вони докладають всіх зусиль, щоб продовжити мовлення, щоб продовжити дати українцям доступ до інформації. Але ця місія, вона, знову ж, дуже благородна, але це дуже виснажливо.
0: Дякую. А звертаємо увагу як слухачів радіодзвони, так і всіх українців і наших медійників на головному. На правдивому слові, на мудрому слові. Адже справжня мудрість, як відомо, полягає у здатності пізнати правду. Відкриваючи серце до Бога, можемо збагатити з цією мудрістю, якщо дбати про свою душу, дбати про те, щоб наближати перемогу України, що найважливіше. Адже всі наші зусилля маємо спрямувати на збереження української нації, на перемогу країни. І, власне, це буде ключове і в кожному разі, якщо розпочинати день з молитви і завершувати молитвою подячною, то все ж таки прозріємо. Я маю на увазі весь український народ, все наше суспільство потребує єдності. А журналістам, які і так жартовно працюють, зрозуміло, що кожен по-різному, але наша місія – просвічувати, інформувати. Отож, просвічуємо кожного, хто прагне пізнати істину. Зосереджуємо, знову ж таки, увагу на чесності, на правдивості. Адже це світло в темряві неправди. А хто сумління не має, той правди не знає. Так говорить нам справжня мудрість. Бо справжня мудрість – це результат навчання і життєвого досвіду, що допомагає жити щасливо і долати перешкоди. Долаючи перешкоди, наші медійники проходять різні випробування, різні дороги, є різні випадки. Тож, про те, що відбувається із журналістами на передовій, що відбувається взагалі, скільки смертей, скільки лиха зазнають наші медійники. Дещо про це з останніх подій.
1: Ну, дійсно, що гіркою є доля справжніх журналістів українських в часи війни, бо знову ж не може журналіст бути десь на дистанції і готувати матеріали з передової, давати певні свідчення, робити репортажі, що коїться у прифронтових селах. Але водночас запит у нас у всіх є завжди на новини від першої особи, на новини від свідків, на прямі свідчення. І тому журналісти їдуть, і це наш така суспільна місія, суспільний інтерес висвітлювати, фіксувати правду, знаходити істину, шукати джерела інформації, але, відповідно, це в умовах війни означає підвищений ризик, бо журналіст їде безпосередньо у фронтову зону, а фронтова на сьогодні через дрони, через розвиток технологій збройових, то тепер фронтова зона збільшилася з 3-5 кілометрів, як це ще було там 4 роки на початку повномасштабного вторгнення. З 4 кілометрів до 30 кілометрів. І, відповідно, це величезна територія, на якій точно підвищена небезпека для журналістів. Але, з іншого боку, знову ж, наші колеги їздять на фронт, фіксують. На жаль, ми маємо жертви смерті при виконанні професійних обов'язків. Водночас також ми укладаємо сумний список колег, які загинули, вже будучи мобілізованими, як герої-героїні. Ми шануємо їхні імена, ми шануємо також наших колег цивільних жертв цієї війни. Великою такою ціною віддані справді є і російський полон для наших колег, щонайменше на цей час, як ми з вами спілкуємося, за даними Національної спілки журналістів України, щонайменше 28 цивільних журналістів знаходяться в російській неволі. І, відповідно, російський полон вбиває, це не метафора, а це реалії, бо фактично наших колег, як і інших цивільних, ізолюють від зв'язку зі світом, ізолюють від зв'язку з рідними, не надають юридичну допомогу, медичну допомогу і, відповідно, намагаються психологічно зламати, при тому, що проводять над ними певні судилища, результатом яких стають вироки по 18 років російської в'язниці лише за те, що от вони є журналістами. Доля, трагічна доля Вікторії Рощиної, молодої журналістки, яку закатували в російській неволі. Доля інших колег, вони є дуже тривожними. Ми, як спілка журналістів, ми не мовчимо, ми об'єднуємо міжнародну громадськість. Відповідно, закликаємо, що це несправедливо переслідувати журналістів за професію і, відповідно, посилюємо міжнародний тиск на Росію з вимогою негайного звільнення. На жаль, Росія ігнорує всі людські закони, божі закони і, відповідно, обмежує повністю якби права цивільних, права українців в цій війні, але те, що ми можемо робити, то ми не мовчимо, ми поголос здійснюємо. Називаємо імена, я, користуючись нагодою, можу назвати імена Ірини Левченко, Ірини Данилович, Сервера Мустафаєва, інших наших колег, які наразі, на жаль, в неволі. З іншого боку, ми підтримуємо і морально, і матеріально родини полонених журналістів, бо це теж дуже важливо в такий важкий час їм відчувати цю підтримку. Тому дуже є гіркою доля журналістів, але з іншого боку, це і підкреслює ось цей особливий важливий характер нашої професії, який, зокрема, відображений і в гаслі Національної спілки журналістів України. Журналісти важливі.
0: Важливі, як і кожен українець, і як у словах Євгена Коновальця, що у великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Тож будьмо творцями своєї історії, дорогі слухачі, радіодзвони, дорогі українці, як я часто звертаюсь до вас з ефіру радіодзвони. І сьогодні маємо миле спілкування із головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленко. І говоримо далі, звертаючись до духовних світочів. У митрополита Андрея Шептицького є такі влучні слова: не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Любити Україну всім своїм єством, і словом, і працею, і важливо допомагати один одному, допомагати своєму ближньому, вчить нас закон Божий. А дещо хочеться ще згадати із недавніх ваших таких важливих подій, зустрічей в Києві із американською воєнною кореспонденткою Заріною Забріскі. Вона наголошує на тому, що Херсон, там, де вона працювала, потребує вашої допомоги і уваги. Вона це сказала командувачу сухопутних військ Михайлу Драпатому. Будь ласка, про зустріч із нею.
1: Власне, дійсно, нещодавно в мене була зустріч з відомою американською журналісткою, яка в Україні не просто там у відрядженні, як багато інших шанованих колег, які приїжджають на короткий термін і повертаються в безпечні свої редакції міста, а безпосередньо Заріна Забріскі прийняла рішення, і вона поселилася в Херсоні. І вже кілька років безпосередньо вона живе в цьому місті, і вона стає таким медійним амбасадором Херсона в тому плані, що вона привертає увагу до того, що росіяни полюють за цивільними в Херсоні, за що націлюється Росія не лише на військові об'єкти, як вона декларує в часи збройного там конфлікту і війни, а націлюється знову ж на цивільних, скоює воєнні злочини українців. Тому дійсно була ця розмова. Я дуже гордий, радий, що, зокрема, за поданням Національної спілки журналістів України, президент України прийняв рішення про нагородження цієї хороброї журналістки орденом за заслуги, державним орденом. Тому це теж дуже важливо шанувати колег, підтримувати. Ну і, відповідно, важливо тримати в фокусі події в Україні, в міжнародних медіа. Бо, на жаль, війна вже п'ятий рік як повномасштабне вторгнення, як величезне загострення. І, на жаль, медіа і за кордоном аудиторія, вона переключає свою увагу. Для неї це вже не є, що війна в Україні – це не новини для них, на жаль. Тому ми мусимо знову і знову невтомно інформувати, показувати ті реалії і об'єднувати всі, ну, громадян всього світу, об'єднувати в протесті проти несправедливості, якою є ось ця війна.
0: Дякую. І перебуваючи на Прикарпатті, ваші слова, звернені до студентів, обрали професію, розуміючи вагу слова. І цьогоріч відзначаємо 170-річчя від дня народження велета духу, думки і слова Івана Франка, у якого такі слова: «Якби ти знав, як много важить слово, одне сердечне, тепле є слівце, глибокі рани серця, як чудово, вигоює, якби ти знав оце». На завершення, підсумуючи сказане із побажаннями слухачам радіодзвони, будь ласка, пане Сергію.
1: Я вдячний вам за запрошення в ефір радіодзвони. Хочу подякувати слухачам, що ви обираєте таке змістовне, чудове радіо, яке непросте, яке, звичайно, десь намагає розважити, але все ж таки команда радіо хоче закликати думати, критично думати, визначатись теж із власною місією, з власним якимось обов'язком. Бо, звичайно, що ми живемо в тому світі, і загалом завжди громадяни б хотіли, щоб держава все вирішувала, хтось ніс відповідальність за майбутнє, але ми ж теж усвідомлюємо, що кожен з нас відповідальний за своє власне майбутнє, а з цієї відповідальності далі складатиметься і майбутнє всієї країни. Тому я дякую за запрошення до ефіру і, відповідно, бажаю слухачам приймати теж правильні рішення щодо свого майбутнього, постійно думати, але головна мрія, звичайно, зараз у всіх одна – це мирне майбутнє України, де ми, кожен з нас, буде і реалізовуватись, і, відповідно, матиме своє майбутнє для себе і своїх рідних.
0: Дякую щиро, пане Сергію. Ось так ви оживили слово в ефірі Радіо Дзвони і надихнули слухачів на прагнення подолати ті випробування, які є на нашому шляху, якомога швидше. Отож, дорогі слухачі, шановний пане Сергію, наповнюймо серця любов'ю, щирістю, милосердям. Просімо Божого благословення, Господніх ласк, заступництва у Матері Божої. І подбаймо про людяність, честь, гідність, проможність і творчість. І в прагненні до волі наближаймо перемогу України. Щиро сердечно дякую на все добре. До нових зустрічей, пане Сергію.
1: Дякую за запрошення. Слава Україні!
0: Героям слава! І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, в програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Сергій Томіленко, український журналіст, редактор, громадський діяч, голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. Розмову вела Марія Солодчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Вигадані недуги невиліковні. Марія Ебнер Ешенбах, письменниця.
1: Коли в один момент світ зупинився і намалював свої правила життя, коли рідні руки розлучились і не торкались одна одної вже так довго, ми жили, ми мали силу, ми об'єднувались.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби ППО. Кая Калас. Слідами Святого Франциска з Асижу стартував 16-й всеукраїнський екологічний конкурс «Відповідальність за створіння». Калузькі 11-класники розпочали навчальний рік розмовою про майбутнє зі священнослужителями. А зараз розлогіше. Під час неформальної зустрічі в Ірландії міністрів закордонних справ ЄС разом із запрошеними партнерами поза межами блоку кілька країн узяли на себе зобов'язання надати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас на прес-конференції після зустрічі. Калас наголосила, що Москва не змінила своїх воєнних цілей і російські удари по Києву останніми днями чітко показали, що Москва не хоче миру. За словами високої представниці, ЄС зосереджується на тому, щоб надати Україні необхідне для самозахисту. Завдяки кредиту на підтримку України ми розподілили перші 8,47 мільярда євро. Ще 6,1 мільярда євро було схвалено, зокрема, на протиповітряну оборону, але цього недостатньо. Також потрібна двостороння підтримка, і ми були раді почути сьогоднішнє оголошення держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили для протидії російським ракетам. Сказала висока представниця Європейського Союзу. На прохання прокоментувати кількість обіцяних Україні ракет-перехоплювачів Калас відповіла, що відповідні оголошення з деталями будуть зроблені державами, які пообіцяли їх надати. Бюро з питань екології УГКЦ спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України запрошують до участі у всеукраїнському екологічному конкурсі «Відповідальність за створіння». В контексті ювілейного року Святого Франциска з Асижу, покровителя екологів, конкурс пройде під гаслом «Слідами Святого Франциска з Асижу», маючи на меті навчити бачити у створеному світі рідний дім, а в природі й нужденних братів і сестер, про яких слід піклуватися з любов'ю та відповідальністю. Конкурс проводиться у 6 номінаціях: молитва, вірш, проповіді, роздуми, казка, малюнок та відеоролик. Кожен учасник конкурсу має право представити в одній номінації тільки одну роботу. Матеріали слід надсилати до 31 жовтня включно за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Софрона Мудрого, 22-702, бюро ОГКЦ з питань екології. Автори найкращих робіт отримають цінні еконагороди, а їхні роботи будуть видані окремою збіркою і зможуть стати корисним матеріалом для екологічної просвіти та душпастерства для вчителів християнської етики, катехитів та проповідників.
0: Новини з парафій.
1: 1 вересня до парафії Святого Андрія Первозванного міста Калуш завітали 11-класники Калузького ліцею номер 10. Напередодні нового етапу свого життя молодь мала нагоду поговорити зі священнослужителями про вибір, покликання та цінності, які допомагають людині визначити власну життєву дорогу. Разом із адміністратором парафії, отцем Миколою Крушицем, учні роздумували над тим, що справді є цінним у житті, як залишатися людиною у різних обставинах, віднайти свою стежину та зробити правильно. Вибір. Під час зустрічі говорили також про покликання, вибір майбутньої професії, життєві пріоритети та важливі речі, на які варто звертати увагу, обираючи людину для спільного життя. Розмова була присвячена питанням, які особливо актуальні для молодих людей.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від

0: о вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса
3: і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: роби добро, неси Христа свого, не вибирай легко ти Христа, він животворний, він дає життя.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

ні про невдачі, ні про успіх. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відповіла.

Неважливо, хто і що говорить про вас. Приймайте це з посмішкою і продовжуйте робити свою справу. Свята Мати Тереза.

0: Вони у студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Нову банкноту номіналом 2000 гривень Нацбанк України введе в обіг 4 вересня. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав проголосив настанови щодо звершення святих таїнств. Юна художниця з Калуша перемогла у відкритому конкурсі «Франковий мотив». А зараз розлогіше. Національний банк вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень з 4 вересня 2026 року. Йдеться на сайті Нацбанку України. На купюрі зображений Василь Стус, український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, політв'язень СРСР, дисидент, член української гельсінської групи, борець за незалежність України у 20 столітті, один із найактивніших представників українського дисидентського руху. Майже половину свого життя Василь Стус прожив на Донеччині, сформувавшись там як особистість. Чому саме зараз Національний банк вирішив ввести в обіг новий номінал гривні, пояснюється так. Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статичним. Економіка змінюється, змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам.
1: Глава УГКЦ.
0: Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав своїм декретом від 1 вересня 2026 року проголосив документ «Христос посеред нас. Звершення святих таїнств та інших літургійних священодійств. Міста Гогійно пастирські настанови» і доручив поширити його для ознайомлення та практичного застосування в житті церкви. Документ підготував богословський відділ Патріаршої курії УГКЦ із благословення отця і глави церкви та у відповідь на заклик апостольського престолу адаптувати загальні богословські і пастирські принципи щодо дійсності та правильного звершення святих таїнств із використанням власної богословської термінології УГКЦ і урахуванням автентичної візантійсько-української церковної традиції. Водночас Блаженніший Святослав у декреті особливо наголошує, настанови не мають на меті запровадити нові приписи чи ускладнити чинну літургійну дисципліну, а прагнуть допомогти духовенству та всім вірним глибше усвідомити внутрішній зв'язок між вірою церкви та літургійним священодійством. Ба більше, цей документ є програмним осмисленням того, як УГКЦ розуміє саму природу літургійного життя та місце в ньому Христа, священнослужителя і кожного вірного. Церковне вчення про святі таїнства є вираженням живого досвіду спілкування з воскреслим Христом, який продовжує діяти у своїй церкві силою Святого Духа. Цей досвід упродовж століть зберігається, передається і щоразу заново переживається у богослужбовому священнодійстві, зазначено в документі.
1: Місцеві новини.
0: 14-річна вихованка художньої студії Ярина Явецька з Калуша посіла перше місце в одній із номінацій відкритого конкурсу «Франковий мотив». Про успіх своєї учениці розповіла у соцмережі художниця Ольга Шпук з Калуша. На відкритому конкурсі «Франковий мотив» у номінації «Графіка» Ярина Явецька здобула перше місце з роботою «Судіть мене безжалісно і строго». Художниця Оксана Шпук зазначає: «Пишаюся від щирого серця. Неймовірно радісно бачити, як росте і розкривається юний талант. Дякую організаторам за чудове свято в Івано-Франківську. А яринці бажаю тільки вперед до нових творчих перемог». Раніше Ярина Явецька стала переможницею всеукраїнського конкурсу з живопису «Моє рідне місто». Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
0: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому номері.

0: Мірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання, часна сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
0: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
0: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Герасинську. І коли він вийшов з човна, зразу ж вийшов йому назустріч чоловік з гробів, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани. І ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він між гробами і в горах. Кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені і тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Ісус бо сказав був до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка!» І спитав його: «Як тебе звати?» Той відповів: «Легіон мені ім'я, багато бо нас». І благав його вельми, щоб не виганяв їх із краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що там паслося. І стали його просити: «Пошли нас у ті свині, щоб ми увійшли в них». І він їм дозволив. І вийшовши, нечисті духи увійшли у свиней, і кинулось стадо, яких 2000, скручив море, та й утопилось у морі. Пастухи втекли і розповіли про те в місті та по селах. І вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать бістуватого. Сидить він одягнений, при умі, той, що мав у собі легіон, і злякались. Розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватим із свиньми, і просили його, щоб вийшов із їхніх околиць. Коли він сідав у човен, біснуватий став його просити, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою». Пішов він і став проповідувати у десятимісті, що зробив йому Ісус. І всі дивувалися.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Побачивши здалеку Ісуса, Він прибіг, уклонився Йому. В Євангелії спостерігаємо дуже дивну подію. Один чоловік має нечистого духа, який нелюдською силою все трощить і якого ніхто не може вгамувати. Однак, коли поблизу проходить Ісус Христос, то Він сам, як каже Євангеліє, біжить до Нього. Господь не зачіпає першим цього чоловіка, але біснуватий сам дає про себе знати, бо злий дух, що є в ньому, об'являє себе словами «Не муч мене». Ця частина Євангелія добре ілюструє ситуацію, яку маємо в сучасному світі. Часто через свою гріховність і неморальність цей світ хоче дистанціюватися від усіх християнських цінностей. Чому? Тому що вони самим своїм існуванням докоряють йому, мучать його. Бачимо, що церква часто навіть не втручається в суспільні події, які є безбожними, неморальними, або не зачіпає тих осіб, які живуть грішним життям. Та вони першими дають про себе знати, виявляючи до церкви агресію. Тому наше покликання – жити досконалим християнським життям. І таке життя буде найкращою нашою місією. Воно буде, образно кажучи, вигнанням злих духів, екзорцизмом для цілого світу. Із життя святих відомо, що не тільки їхні тіла переображувалися, а й місця, де вони жили, освячувалися. Наше покликання насамперед бути з Богом. Тоді наше життя буде вказувати іншим на те, як їм варто змінити своє життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо Дзвони.
1: Вітаю, люди, це Вадим Красноокий і група Медхедс. Наша пісня «Любов» в ефірі для вас.

підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого Духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

І зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки віки.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовно.

життя кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути Тобі вірним у виконуванні Твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі уж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: приєднатися до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна.

0: і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Ukraine.
1: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
2: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
1: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
2: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця

0: Небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця». І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос

0: пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
4: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

сутінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги!